0: Pues estamos en las 9:06, imos a coñecer o pronóstico do tempo. Temos en Meteo Galicia a Joel. Bos días, Joel.
1: Hola, moi bon día.
0: Ui, 30, bueno, máis ou menos en Ourense, xa para abrir boca. O se toca falar de tempo seco e soleado, non?
1: Sí, xa vamos deixar a partir dos mércores esas días ou semanas atrás, con ese tempo húmedo, con esas temperaturas frescas. Estamos bastantes días con temperaturas baixas para época do ano. A partir dos mércores, pouco a pouco se vai estar instaurando o anticiclón, as altas presións, vai se situar ao norte da península, que vai deixar unha zona de hoxe mércores de tempo seco, ceos moi abertos. Nestas primeiras horas da mañá temos algunha nevo, algunha nube baixa, especialmente en zonas do interior, e así disipando para quedar unha tarde de ceo moi despesada en prácticamente toda a comunidade, algunha nube de tipo alto, que non deixarían demasiadas consecuencias. Os ventos sopran do sur, en serán frosos, nesta primeira metade do día, rolarán a norte e nordés pola tarde. As temperaturas que a partir de hoxe pouco a pouco van subir, hoxe van as temperaturas experimentar un ascenso notable, notaremos especialmente na metade sur, con eses valores como ben dís, por exemplo, a máxima hoxe prevese na cidade de Ourense con valores en torno aos 30 graus, pero prácticamente toda Galicia estaremos moi preto dos 25 graus.
0: Bueno, a situación dos vindeiros días tamén será de 25 graus mínimo, pero con ceos xa un poquinho máis cubertos, non?
1: No, será tanto mañá, sabes, como verre, seguimos baixa influencia anticiclónica, teremos nevos en primeiras horas en zonas de interior, nos restos ceos moi abertos, con nubes de tipo altas, temperaturas siguen subindo, mañá, sabes, xa superarán os 30 graus no Val do Miño, no Val do Sil, na zona das Rías Baixas teremos en torno aos 26 a 28 graus, prácticamente toda Galicia en torno aos 25. Será a partir do venres, sábado, onde a día de hoxe aún está bastante, aún hai bastante incertidume do que poda pasar o fin de semana, pero parece que vaise despender un embosamento de aire frío, vaise situar moi preto de Galicia, por tanto, non descartamos na tarde do venres unha treboada, especialmente en zonas altas da provincia de Lugo, provincia de Ourense, pero será no sábado pola tarde onde esas treboadas pode tocar algo máis zonas do interior, na zona interior, con temperaturas que siguen en ser altas. O venres moi probablemente esteamos moi preto dos 35 graus na cidade de Ourense, prácticamente toda Galicia en torno aos 30 graus, por tanto, o venres vai ser unha xornada de calor, con temperaturas altas para época do ano, e o sábado parece a día de hoxe que as temperaturas seguirán en ser altas.
0: Bueno, pues a verdade é que un pronóstico xa máis peladiño este finais de maio, ¿verdad? Ello xa era hora.
1: Sí, parece que xa cambiou a tendencia. Esta segunda quincena de maio parece que vai vir con esas altas presións e con temperaturas altas para época do ano, e incluso esas son temperaturas apropias do mes de xullo, agosto.
0: Pues moitas grazas e que se xa un bo día.
1: Igualmente, moi bo día.
0: Hasta logo.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.

0: importante é a vida de barrio.
1: Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
2: Que importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
1: Que importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
2: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
3: Compartimos tus ganas de helado casero y más. Por eso, sorteamos 225 heladeras Ninja. Un ganador en cada Gadis. Participa por cada 25 euros de compra del 14 al 30 de mayo.

Todos os venres ás 4 da tarde chega a Radio Voz o programa referente do medio ambiente en Galicia, Ecovoz. Coñeceremos diferentes persoas, empresas, colectivos e asociacións comprometidas co desenvolvemento sostible e o uso responsable dos nosos recursos. E, por suposto, non faltará o noso concurso o Ecopreguntoiro, no que 16 colexios de toda Galicia medirán os seus coñecementos para conseguir a victoria. Agardámoste os venres de 4 a 5 da tarde en Ecovoz, un espazo patrocinado por Sogama, a Sociedade Galega do Medio Ambiente. Con Fran Rodríguez, Antón Lestón e Víctor Márquez, non faltes.

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
1: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: A Praza de Abastos número 1 de Ourense está sempre levando ata a túa mesa a calidade que só poderás atopar na praza. Carnes de primeira, os mellores peixes dos nosos mares e a froita e o rianxo recén collido para ti. Acerta sempre, escolle a Praza de Abastos número 1 de Ourense. Inorde, apoiando o produto local. Xa chega a 27ª Feira do Viño de Valdeorras. Achégate o Paseo do Malecón no barco dende o 29 ao 31 de maio e vive unha fin de semana chea de sabor e tradición, onde poderás descubrir os mellores viños da nosa comarca. Catas maridadas, show cooking do chef Xosé Manuel Mayón, animación infantil e a mellor música da verbena galega co grupo América SL e a Orquestra Olympus. Colaboran Concello do Barco, FEDER, Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, Axencia de Turismo de Galicia e Xunta de Galicia.
1: Radio Voz. Alegría de vivir.

0: hoy la visita del líder socialista en Galicia, de José Ramón Gómez Besteiro. Además, el delegado de Zona Franca, David Regades, va a presentar en Navalia el premio Innovación 2026.
1: Gracias, Vivi. Vamos ahora hasta Coruña. Silvia Penelas, buenos días.
2: ¿Qué tal, Antía? Muy buenos días. En A Coruña amanecemos con 17 grados, es decir, 8 de la mañana ya prácticamente rozando los 20. Eso indica que ya hoy vamos a estar rozando también los 30 después de varias semanas con precipitaciones y con bastante frío para estar en primavera. Y continuamos en A Coruña engalanándonos para el partido de este domingo. Bueno, pues en las últimas horas sigue creciendo la emoción de los coruñeses por ese partido, a pesar de la noticia de que no vamos a tener esa pantalla gigante, ¿no?, que muchos pedían, ya que no se van a poder trasladar al partido de Valladolid. Y continuamos porque también en las últimas horas ha habido una noticia importante. Han detenido desde la Policía Nacional a un hombre por violencia machista. Lo han hecho en Aslagoas. Varias patrullas de la Policía Nacional se trasladaron en las últimas horas junto con una ambulancia y se desplazaron hasta el edificio Mediodía, donde se produjo dicho arresto. Por lo menos tres patrullas fueron a la zona y los agentes pues recibieron el aviso inmediatamente. Comenzaron a desplazarse a este edificio. De momento no han trascendido los hechos exactos que propiciaron la detención del hombre, pero sí que ha sido detenido por violencia machista. Y hoy vamos a estar pendientes de diferentes cuestiones, por ejemplo, de esa visita del secretario de Estado, Hugo Morán, a Coruña, al área metropolitana, porque va a formar parte de esa presentación del dragado de la Ría do Burgo, que afecta a cuatro ayuntamientos diferentes y que ha tenido ayuda precisamente del Gobierno central. Y por otro lado, completamente diferente, vamos a tener en la Plaza de Lugo pues también mucha expectación, porque en las últimas horas el escaparate de Zara Men, de Zara Hombre, ha amanecido cubierto, y es que hoy se presenta la colección de Bad Bunny, y ya sabemos que en este caso Zara, con todo tipo de colecciones, etcétera, utiliza a Coruña, ¿no?, en muchas ocasiones pues como un referente o como un lugar en el que hacer algo especial. Así que también es muy comentado eso en las últimas horas.
1: Pues nada, esa alianza estratégica entre Bad Bunny y Zara, que ahora da frutos en forma de colección. Vamos a terminar, en Ferrol, donde hoy también se esperan temperaturas muy altas, 27 grados de máxima hoy, 15 de mínima, un día de cielos despejados. Mañana y pasado temperaturas más altas todavía. El viernes en Ferrol se esperan 31 grados. Se habla en la ciudad naval precisamente de una fragata, de la F-110. Navantia ha comunicado que la primera unidad de esta serie para la Armada Española, que se construye en los astilleros de Ferrol, ya es capaz de generar electricidad por sus propios medios. Se ha logrado por primera vez que arranquen dos de sus cuatro generadores diésel. Se valora que la F-111, bautizada como Bonifacio, atracada en el muelle 10 del recinto ferrolano, avanza de este modo en los trabajos de puesta en marcha de su planta eléctrica, en el marco de un programa que progresa conforme a la planificación establecida. Y además, el Ayuntamiento ha dado luz verde para habilitar pisos públicos de alquiler en pleno centro. El Concello ha otorgado al Instituto Galego de Vivienda Esolo licencia de obras para transformar el edificio de la antigua Cámara de la Propiedad en tres viviendas y un local comercial. Y un llamamiento también, en este caso, el que hacen los propietarios de las tragas de Ume en la Xunta, ayer con protesta en Santiago, asegurando que van a llegar donde haga falta para hacer valer sus derechos. Dicen que no piden privilegios, sino algo elemental en un Estado constitucional, que los vecinos sean tratados como sujetos de derecho y no como manchas dentro de un mapa. Es uno de los mensajes que han querido trasladar con la concentración que ayer celebraban ante el Parlamento Autonómico a raíz de la aprobación del Plan Reitor de Usos y Gestión por parte de la Xunta, dicen, sin consenso y sin cartos. A la Asociación del Parque Natural de Eume Naturaleza y Desarrollo, que preside Ángeles Pita, y varios vecinos han presentado una queja ante la Consellería de Medio Ambiente por el decreto por el que se aprobó este plan, y recuerdan que este impone restricciones que afectan al uso de viviendas, montes familiares, leiras y algunos aprovechamientos tradicionales en el parque. 8:47, hablamos enseguida de vivienda.
3: Radio Voz, alegría de vivir. Despierta Galicia con Antía Díaz, Radio Voz.
1: Ayer la Xunta de Galicia anunciaba que se crea un grupo de trabajo con la Federación Galega de Municipios y Provincias y con el Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia, con un objetivo: impulsar la simplificación de la documentación en la tramitación de licencias urbanísticas. Hoy vamos a hablar con el decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia, Luciano Alfaya. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días.
4: ¿Qué tal? Buenos días.
1: Bueno, como decíamos, esto es un acuerdo para crear un grupo de trabajo, objetivo de que se pueda trabajar para simplificar pues todo que esa documentación y burocracia cuando se tramitan licencias urbanísticas. Esta es una cuestión importante, porque en muchas ocasiones, cuando falamos, bueno, pues dos problemas también da do que costa chegar a que teñamos máis vivendas, máis licencias nas nosas cidades, nas nosas vilas, aí está detrás toda esta burocracia, non?
4: Sí, a ver, a razón do anuncio desta creación deste grupo, en realidad ven enmarcada nun cambio que hubo hai uns meses, que xa comenzou hai anos, que a instalación ou a posibilidade de tramitar as licenzas a través das certificacións de entidades de certificación de entidades privadas, non? No Colexio de Arquitectos fomos bastante reacios a ese cambio de modelo, pero que si asumimos foi facer coa FEGAN un xeito de transformar ou de mellorar cales teñen que ser os trámites que deben de cumplir a tramitación nos concellos para deixar ben claro que o que hai que supervisar e que o que non, porque senón moitas veces enquistábanse esas tramitacións, eso sí que non o podemos permitir como sociedade.
1: Dicía vostede que mostraronse críticos sobre estas entidades, ¿por qué razón?
4: Bueno, aí nos entendíamos que realmente o prioritario agora é reforzar os técnicos dos concellos e a tramitación dos concellos, non de algún xeito pensamos que son benvidas, que a idea de que pode haber unha entidade de certificación é bo como complemento a certos traballos, pero que non podemos deixar de lado aos concellos, non abandonar aos concellos. Por eso parecíanos importante traballar conxuntamente coa FEGAN en regular que o que hai que revisar e que o que non. A propia lei destas ECON, destas entidades de certificación, exixía que houvese un regulamento do que tiñan que revisar as entidades de certificación, e por parte do colexio propuxose que mellor que revisar o que tiñen que facer as ECON era definir que era exactamente o que tiñen que revisar os concellos. Así xa sabíamos que o que tiñen que facer os informes técnicos municipais, deixando ben claro e introducindo na propia normativa que o que hai que revisar, vimos conseguir axilizar moitos tempos de licencia, de concesión de licencia, e non recurrir a estas entidades, que no último caso debería ser o último dos nosos camiños, porque pensamos que hai moitísima máis tranquilidade para a sociedade se se fai a través dos propios concellos.
1: De feito, unha cousa que destacaba onte a conselleira na reunión era precisamente que a existencia destas entidades simplemente debe servir como un apoio, porque a independencia segue sendo municipal, é dicir, esa capacidade de decisión debe seguir sendo dos concellos. Entendo que Luciano va nesta liña, é dicir, preferible reforzar os concellos precisamente para que poidan facelo con esa independencia e non plantexar pois estes elementos externos.
4: Sí, asumindo a convivencia dos dous modelos, non temos por que ser exclusivos de que non pode existir. Hai moitas casuísticas que no momento nun concello, un pico de traballo, unha situación sobrevida que non se pode resolver.
1: Porque non todos os concellos son iguales,
4: pero,
1: tampouco, claro.
4: Exactamente, hai concellos de diferentes dimensións, pero que sí é certo que o que non queremos é dar esa batalla por perdida. Hai moitos concellos hoxe que van lentísimos na tramitación, e moitas das causas non só de dos informes técnicos e xurídicos, que constanos que moitas veces se axilizan e despois por outras causas que son máis difíciles de analizar, pois non se tramitan, non? Pero nós o que queremos é reforzar iso e deixalo ben claro que o que ten que avaliar un concello, deixando reglas de xogo claras para todo, para promotores, para constructores, para os técnicos, tamén para a cidadanía en xeral, porque así saberemos de verdade que o que nos espera cando vamos a tramitar unha licencia.
1: Claro, en esta cuestión, na cuestión da tramitación das licencias, ás veces temos un pouco a sensación de que tivo que explotarnos un pouco na cara toda esta crise urbanística, a falta de vivenda, a falta de chan tamén para construir nos propios concellos, para constatar algo que a xente que estaba pendente dunha vivenda ou os propios promotores ou os propios arquitectos levaban moito tempo denunciando. Hai unha especie de tapón urbanístico que impide que se desenvolva todo o que pode un parque de vivenda que xa está bastante limitado.
4: Exactamente, non é unha urxencia de vivenda, pensamos que todas as medidas son necesarias, e cada vez que alguén pretende expoñer que hai unha receta máxica para poder resolver o problema da vivenda, vexamos ben claro que non, que a solución son todas e probablemente algunha máis das que podemos imaginar, non? Entón non podemos ter na cadea nada que nos poida deter. Nese sentido, esa lentitude na tramitación, por exemplo, unha das cousas que facía era encarecer tantos precios que cada día, especialmente na vivenda unifamiliar, había máis desistimento, porque entre que comenzaba o proceso e se conseguía licencia, o encarecemento de precios facía inviable a propia construcción da vivenda. Entón, eso como sociedade non o podemos asumir, xa non como particulares, senón como sociedade en xeral.
1: Claro, todo isto nun contexto no que nestes últimos días estamos vendo como a subida de precios sigue sendo evidente, tanto no alugueiro como na compra, ainda que hai algúns expertos que empezan a falar de que se está ralentizando un pouco, non que está dando marcha atrás, pero sí que esa subida está comenzando a frearse un pouco. Dentro do Colexio de Arquitectos, como ven vostedes agora mesmo a situación? Sabemos que hai novas promocións, que se están buscando solucións precisamente para evitar esta crise habitacional na que estamos vivindo, pero seguimos nunha situación moi crítica.
4: Sí, sin dúbida, seguimos nunha situación crítica porque, sobre todo, cada día máis seguimos nunha situación de desigualdade. É dicir, hai moita xente que ten moita vivenda e moita xente que non ten onde vivir. Eso é un desequilibrio como sociedade e penso que o que temos agora é que deixar claro que nesta urxencia o primeiro é que todo o mundo teña un espazo onde vivir. Despois podemos abrir outras portas, pero neste momento penso que de xeito colectivo deberíamos facer un esforzo para limitar moito esa posibilidade de considerar a vivenda como unha inversión, como unha estrategia económica, porque realmente é agora unha necesidade, un dereito, e non poder facelo de primeiras é un lastre para toda a sociedade. Insisto, probablemente en outros escenarios ou en outros momentos poida ser, pero nun momento de extrema necesidade ou de situación de urxencia para moita parte da poboación, penso que non debemos permitirnos como sociedade que esa vivenda poida seguir incrementándose para algún e non existindo para outros.
1: Non sei se dende o colexio perciben tamén con certa preocupación o feito de que precisamente a hora de buscar o que unha solución a esta situación podamos atoparnos ante novos modelos de vivenda que poden ser complicados, digamos, de asumir. Falase moitísimo da conversión de baixos comerciais en vivendas, falaron vostedes de denunciar en moitas ocasións que estaba comenzando a chegar aquí a Galicia o que noutros puntos xa se coñecían como infravivendas ou mesmo pues, algúns puntos que parecían pouco máis que un rocho, non? E que se convertían en vivendas en cumplir, digamos, as mínimas cualidades que debería ter un piso.
4: Sí, fixemos sempre un esforzo en reiterar que esa urxencia non pode ser a canle pola que se introduzan modificacións que durante anos costou moito conseguir, que en canto a dimensión, en canto a calidade da construcción, é moi importante que eso se manteña. É dicir, é un logro como sociedade, é un éxito como sociedade e debemos mantelo. Dende logo, esa situación, por exemplo, coa transformación de baixos, pode se dar porque cambian, mudan moito a maneira de habitar, pero temos que facelo con cabeza, temos que facelo dun xeito que eses baixos, por exemplo, poden ser habitados. Non todos os baixos en xeral poden ser habitados, nen todas as situacións, en todas as cidades, en todas as vilas, é exactamente igual. Por eso pedimos moitas veces que existan incluso plans de vivenda en cada un dos concellos de Galicia, porque as necesidades son moi diferentes de uns a outros.
1: Claro, esto quería preguntarlle precisamente o feito de que corramos o risco tamén de unificar, digamos, todos os modelos de vivenda e nada ten que ver, pois, por exemplo, o que pode precisar unha vila como Santiago, unha cidade como Santiago, outra como Vigo.
4: Totalmente, incluso o propio rural, un tercio da población vive en municipios de menos de 20.000 habitantes, é necesario poder darle solución a toda esta población, porque incluso cando conseguimos, por exemplo, que fixar población en espazos de menor poboación, no rural, pois estamos facendo unha labor que va moito máis alá de dotar de vivenda a poboación, o que estamos equilibrando o territorio, estamos mellorando a nosa economía, mellorando ambientalmente. Entón, claro, hai veces que as solucións non son tan inmediatas, non é un rédito do custe da vivenda e o custe de venta desa vivenda, non? Porque realmente hai moitas veces outros factores que importan. Tamén o turismo, por exemplo, modifica nas grandes cidades todos esos criterios. Entón, pois, todos teñen que ter unha resposta equilibrada, nin pode ser todo un morrer de éxito polo turismo, nin orientalo, por exemplo, como pasa en outras partes de España, todo cara un alquiler vacacional ou un alquiler de unha temporalidade extrema que despois está valerado no inverno.
1: Pues así vamos a rematar, estaremos pendientes do traballo que vai realizar este grupo. Non sei se teñen previstas próximas reunións, Luciano, como va a ser un pouco a reorganización do traballo do grupo.
4: Pues nada, cada mes estamos reunidos, o que si agardamos é que en breve xa pechemos, xa comenzamos no Nadal con este grupo, agora é prácticamente este luns, reunímonos de novo, en breve esperamos xa ter noticias ou como límite puxemos cara ao final de ano que se poida facer pública ese nova regulamento do que ten que conter o informe técnico municipal.
1: Pues ahí está, ese proxecto, esa creación dun grupo de traballo entre a Xunta, a Federación Galega de Municipios e Provincias e o Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, o seu decano Luciano Alfallá. Estivo esta mañá aquí con nos en Radio Voz explicándonos un poquinho máis. Luciano, como sempre, moitísimas grazas por estar con nos.
4: Moitas gracias a vos.
1: Pues ahí están o máis destacado que deixaba esta creación deste grupo de traballo nesta mañana, que por certo quedamos coas palabras a última hora que trae o Ministerio de Exteriores. José Manuel Álvarez asegura que os 44 españois, entre eles hai 6 galegos da flotilla detenidos en Israel, van ser deportados hoxe mesmo. O Ministro de Exteriores cifra en 44 nacionais que se atopan nesta situación. Con esto marchamos de seguido ás 9, chegan novos contidos e compañeros a sintonía de Radio Voz e nos volvemos mañá a partir das 7 en punto aquí en Despierta Galicia. Grazas como sempre por estar aí.

anoche mesmo o ministro de Exteriores cifra en 44 nacionais que se atopan nesta situación. Con esto marchamos de seguido as 9 chegan novos contidos e compañeiros a sintonía de Radio Voz e nos volvemos mañá a partir das 7 en punto aquí en Despierta Galicia. Grazas como sempre por estar aí.

Pues estamos en las 9:28 minutos, seguimos a escaleta total y absolutamente. Fíjense vostedes, vai a estar co seu espectáculo Ingrávida este sábado 23 na Romaxe de Muras, e a semana que ven, o 30 de maio, con Deixas no Festival Incode de Pontevedra. Por eso, coa maleta feita para uns días moi moviditos, enseguida Mercedes Peón.

0: Caramba, Mercedes, para facer isto hai que estar moi en forma. Bos días.
1: Bos días.
0: Estaba eu collendo aire, escoitándote casi asfixiada.
1: Claro, que ni me recoñezo, porque como pasalí, sabes, logo pues escoitas e diste, pero está en directo.
0: Espectacular.
1: Bueno, está despoñendo un directo aí, moi ben, para ver.
0: Espectacular. A verdade que sí, pero isto terán a oportunidade de escoitalo moitísimos seguidores, moitas seguidoras, porque, bueno, despois de unha carreira tan bonita, tan longa e tan impresionante, Mercedes, pues esos 25 anos hai que cumplilos así, cantando así, motivando a xente a que acompañe.
1: Claro, eu penso cando escoito así estas cousas e outros temas que hai, bueno, sempre buscas a emoción, non? Pero estes temas teñen que ver moito co transo, o trance, o transo, non? Dando ese transo de entrar nes externarios, nesa tolería de estar en transo e estar super presente, por iso tamén a parte da técnica, non, e da respiración, e isto que podes estar cantando sin respirar tanto tempo, pero eso entras nesa tolería desas linguaxes, microlinguaxes, deses lugares, das nosas aldeas, que temos algo en común, que son os ternarios. É a moiñeira, non? A parte do que hai de compositivo nesa melodía, que é unha melodía propia, que... Pero bueno, eu somos todos unha cousa, non? Unha cousa con as experiencias moi profundas dentro do que é a nosa transmisión oral.
0: E tanto
1: e,
0: que entón, sí.
1: Pues, sí. Aí metedes a min que eu son vosa.
0: Pois, pues, ademais, bueno, un xeito de compartir moi bonito, porque falamos nalgúna ocasión, Mercedes, en función de os espectáculos, non, que van surdindo, sí. Que tamén, pois, pues, como se recollían tamén, pois, pues, outras inquedanzas dunha carreira musical, de un sentir de como a música tamén evoluciona. E a verdade é que, bueno, hai moitos rexistros dentro de Mercedes Peón,
1: Sí, bueno, claro, está... A ver, hai unha faceta que últimamente que me encanta, que tamén me poñer, digamos, o meu facer, o meu corpo musical para iniciativas de outras artistas. Estou facendo cine, acabo de rematar unha peli a de Sandra Vázquez, nadadora, que eu creo que é unha xoia, unha película... para ver tranquilamente, vamos, unha peli de autora total. Encántame o que se me suxire. Entón, hai unha suxestión, imaxe de emoción, incluso son complexas, non? Porque en este caso unha película complexa, tamén a de Ángeles Huerta era unha película complexa, o corpo aberto, ou a de Margalero tamén, moi política, entón con outras imaxes e outra cuestión, eso resultame moi satisfactorio. É sempre partindo de un papel en branco. Ajá. Un papel en branco. Como interaccionar, pois, con unha proposta que me podas facer ti, no? Artística, nun momento dado.
0: Claro, eso, por eso decimos que hace como una especie de apertura de maleta especial, ¿no? Porque se recollerá, por lo menos en este primeiro, o do día 23, se recollerán ahí, pues, moitos momentos dos cinco traballos, dos cinco discos editados,
1: bueno,
0: ¿verdad?
1: Sí. Claro. Sí, bueno, aquí vai a haber momentazos, pero sobre todo tamén porque estou acompañada de Maggie ao cello, de Elena Vázquez ao violín e de María Jorge ao violín, o sea, levo un trío de cordas e veñen letras de Ken, porque en Grávida somos como 21 a 23 persoas e dentro diso ás veces estamos das a 8, como estamos 15, como estamos depende, ¿no? E depende tamén de o espazo que vayamos a abordar. En este caso, é super emocionante, aparte de estar Ana Fernández e Mónica Denet tamén con funcións diferentes, con outros proxectos que temos xuntas, e vai ser emocionantísimo. Mira, outro día ensaiamos, non sei, claro, como transmitir isto, porque... Sí. Pero foi estar nunha emoción de beleza, nunha beleza e nunha enerxía dende que empezamos a ensaiar hasta que rematamos. O sea, pues pasó en este ensayo foi impresionante. Entón, quero vos decir que aparte de que podades escoitar pues, eses temas que para min son perfectos, ¿no? Que son que levan a uns lugares específicos e tamén moi sociais, moi políticos, moi de transo, moi da terra, abre aspectos sonoros, musicais, ¿no? Novidosos, pero creo que vades a levar unha sensación increíble do nivelazo destas musicazas que me acompañan.
0: Seguro que sí.
1: Impresionante.
0: Seguro que sí. A verdade é que toma corpo pues, un montón de aspectos dos que, porque aí se materializan moitas vivencias tamén e moito sentir. Bueno, 25 anos que é un número redondo, non? Hai que pensar que en Gravida seguirá outros 25 polo menos con máis incorporacións e máis toques acústicos
1: claro.
0: Distintos.
1: Claro, que acontece? Que despois pois habrá que cambiar o nome, porque xa non será iso, non? Eu, por exemplo, agora estou con un proxecto que probablemente, bueno, vai a sair musical, e nos vamos como entrelazando entre nosotras, porque saen arranxos novidosos, e tamén que me toca ver tamén digamos, coa composición fílmica. Entón, a parte dos Mose, que estaba aí, ingrávida, casi que ser como xa unha celebración de 25 anos, no acaba sendo un corpo, como un corpo sonoro. Eso acaba sendo unha banda. Pasou unos con Deixas, diste, bueno, que Deixas? Deixas, claro, empezou sendo un disco, ¿no? Un disco, pero que agora Deixas, aí o que acontece é unha relación transversal entre tres músicas. Entón xa non eso os temas que se podan estar facendo, sino que hai, digamos, unha especie de sí, como de relación sen liderado, aunque se xa a compositora, ¿no? Entón, hai como unhas propostas determinadas. En Ingrávida pasa un pouco mesmo, que non é explícito, pero hai uns espazos onde estas compañeras adquiren a centralidade delas, ¿no? Entón, aí é moi difícil de explicar, porque claro, non son explícita nisto. Eu poño un título, esa é unha obra musical, pois en este caso de celebración, non, de temas existentes, de unha carreira de 25 anos, sempre orientado a o traballo de CDs, non, de álbumes, en este caso.
0: Bueno, ti pensas que explicas mellor as cousas cantando, pero tamén comunicando así a través dunha entrevista perfectamente, Mercedes. Sí, sí, porque unha voz, bueno, ademais, así mal. Que envolve moito, sí, sí. Despois, non sei como non hai lío aí de todo, porque en nada, outro espectáculo en Pontevedra, con outros contidos, con... bueno, aí tamén hai que falar de patrimonio cultural inmaterial, porque tamén é certo que aí hai, como ben se explica, unha cadea de transmisión, non, Mercedes?
1: Sí, hai unha cadea de transmisión, pero refíreste o que digamos, o que sería o esencial, non, de onde parten as músicas.
0: O Deixas, que será a vindeira semana, non?
1: Claro, o Deixas, sí, aí aparte de
0: formato que trío,
1: sí, a celebración dun disco, non, tamén, e somos sí. As tres, o sea, Mónica Benuta, Ana Fernández, Maiseu, a ver, que texto tamén. Realmente o que resalto de nolas tres é a amizade sonora, a amizade personal que temos e a amizade entre as tres. O sea, o que acontece ali é un único corpo, por decirlo de algún xeito. É unha individualidade radical. O sea, somos tres personaxas, ¿no? Unha personalidade moi, moi marcada, moi potente, é que a través dunha linguaxe que ofrezo, non, a linguaxe sonora, é a relación entre nós tres. É, penso que, moi peculiar. Na fomos hai pouco, estivemos no País Vasco, en Tolosa, claro, a xente, bueno, aparte de que, claro, ali, pois, non están tan en contacto con isto que fago, e entón estaban totalmente maravillades, ¿no?, do que acontecía ali, pero unha cousa que se resalta é o noso estar, non, entre as tres, é unha amizade moi grande e unha amizade sonora, ¿no? Entón, vamos a ver, é unha coherencia total.
0: total e absoluta, ademais. Aí estará en Pontevedra tamén. Parecen, bueno, pues, vos augurios deste 2026 repleto de cousas, non, Mercedes?
1: Sí, sí, sí, bueno, finei a película, incluso tiña outra, pero bueno, por conciliación familiar non a poden coller, pois xa tiña outra película que será tamén unha pinta fantástica, non vou facer spoilers de nada, entón, pero bueno, non a poden asumir, entón, entre as actuacións o fílmico tamén, bueno, hai proxectos super interesantes, hai unha cosa que faremos en outubre con Clara Pella tamén, e vamos a pero bueno, será un formato diferente, será un formato musical diferente, onde xa empezaré a investigar como poñervos en escena certos momentos sonores fílmicos. Alén de Osmose, que era un diálogo ensayístico coa película de Margarita Ledondión, que é un espectáculo que xa é muitísimo. Pero isto será, digamos, un pelín máis, como decilo, bueno, máis asumible en calquera espazo, ¿no? E aí estaremos facendo algo moi interesante con esta tremenda pianista catalana. E máis cousas, estaremos tamén en María Pita, pero bueno, no, ahora estamos no que estamos, ¿no? Estamos en maio, estamos aquí centradas.
0: Sí, sábado 23 na Ramase de Muras e o 30 de maio no Festival Incode de Pontevedra, así que son a curto prazo un xeito maravilloso de rematar maio con este sol e con estas temperaturas fantásticas. Todo nos leva a ser moi optimistas con este futuro para a música e a boa música. Mercedes Peón, moitísimas grazas, que salga todo moi ben e tomaremos máis café
1: cando queiras. Temos que facer en persoa tamén, non?
0: Si, sí, tamén, pero non me fagas cantar a mí, Bueno. Non, hai que conservar a amizade, porque senón... Gracias, Mercedes. Un bico.
1: Aquí, sempre, na aperta.
0: Hasta logo.

0: contigo.
1: Qué importante é a vida de barrio. Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
2: Qué importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
1: Qué importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
2: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
3: Alegría de vivir para min son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con vieito romero soando de fondo.
4: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta vieito romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos.

0: José Miguel, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Hola, muy buen día.
0: Buen día. Todo en ton, ok, sin problema, en los aeropuertos.
1: Sí, aquí estamos ahora haciendo escala en Estocolmo. Nada, tenemos aquí 2 horas hasta el siguiente vuelo que vaya a Bruselas, así que puedo atendervos y trabajar un poco antes de emprender a viaje de regreso.
0: Pues agradecemos muchísimo este detalle para tomar café, porque claro, vendo a cantidad de cosas tan interesantes que salen do concello, pues no podemos evitar falar de algo como puede ser o desarrollo rural, desenvolvemento rural a través de una serie de actividades y de entidades que colaboran. El Rural University Hub, ¿en qué consiste?
1: Pues mira, en una demanda histórica que tenemos nos, que en Galicia temos 7 campus universitarios e os 7 están nas cidades. Logo fixos o proxecto este de campus rural, donde nos mandan universitarios 3 meses os concellos, pero que 3 meses son os de xuño, xullo e agosto, que son cando os pueblos funcionan e funcionan perfectamente. Entonces, aproveitando que estuvemos nunha viaxe invitados pola OCDE en Colombia sobre economía circular, pues puxemos en contacto con universidades dali e demais e queremos implantar como un campus universitario no que se vinculen un montón de universidades para traer alumnos e formalos aquí e incluso para buscar solucións dentro rural e para o rural, porque senón estamos no de sempre, venen solucións dentro do despacho das cidades para o rural e acaban ou sendo solucións que acaban nun caixón dun despacho ou que van a fracasar porque non se pensaron dentro do lugar onde se teñen que implantar.
0: Claro, para eso, pues hay que moverse moito, por lo que vemos, ¿no? Para dar a coñecer un poco todo, atraer talento, que é unha das cuestións tamén que boa falta fan, ¿no?
1: Sí, eso que buscamos. Nos vamos a intentar neste lanzamento da Rural University Hub dar 3 cursos durante unha semana simultáneos e homologados por universidades sobre innovación e emprendemento en áreas rurais con profesores universitarios, tanto da Universidade de Vigo como da USC, pero tamén con rectores universitarios da zona de distintas universidades de Latinoamérica, tanto de Chile, de Colombia, de República Dominicana e demais, e aparte temos que aproveitar a gran cantidad de inmigración latinoamericana que temos nestes momentos, que unha xente que igual tuveron que marchar dali por problemas de seguridade ou cualquier cousa e queren que os seus fillos ou demais pois estudien na mesma universidade que eles, e ahora con novas tecnologías e nos ponendo lugares a disposición pois pode ser conseguir. Entonces vamos a probar isto, xa hai unhas 30 ou 40 personas que van a ser o staff técnico que van a dar todas as clases. Vamos a intentar tamén traer inversores e demais, porque os proxectos moitas veces hai que pasar das ideas aos feitos e fanos falta inversión, e sobre todo inversión privada para arrancar, porque se dependemos de inversión pública, os tempos das subvencións e demais pues nos marcan todo e nos estamos en tempo de desconto para intentar resolver o problema do reto demográfico.
0: Claro, aquí non hai burocracia posible, porque efectivamente ou se traballa xa ou vemos que cada vez envellecemos e que as cousas van por outro camiño. Para eso, pois, hai toda unha especie de despliegue en todo tipo de actividades para esos cursos, lugares donde poden estar pues, perfectamente todos os participantes convivindo, itinerario con emprendimento rural, innovación, bioconstrucción tamén, inversión do impacto social, todo que forma parte do día a día, non?
1: Sí, claro, que a bioconstrucción é unha cousa máis que necesaria. A día de hoxe, a provincia de Ourense e a provincia de España con máis porcentaxe de vivendas baleiras, máis do 40%, pero todas elas necesitan unha reforma. E na que a vivenda sexa moi barata para mercar, a reforma vai ser a varios centos de miles de euros coas técnicas actuais. Incluso ahora estuvemos vendo en Suecia, teñen exactamente o mesmo problema que pasa. En vez de ser a casas de pedra en estado de ruínas, son de madeira. Entonces tamén están buscando solucións en áreas rurais para o tema da vivenda. Incluso hai que compaxinar moitas veces os tipos de vivenda que hai, porque moita xente quere a vivenda do rural solo para vivir en vacacións no verán, e o que necesitamos nós é xente que viva todo o ano. Entonces hai que buscar novos modelos de vivenda, e claro, os co-living, co-housing e todas estas cousas poden estar ben para cidades, porque son elementos para reducir o prezo do aluguer, pero en zonas rurais o que hai que facer é poñer a disposición da xente as vivendas, sobre todo a xente que quere estar todo o ano, ou no proxecto este de Rural University Hub, xente que veña durante varios meses ou incluso un ano, como o proxecto de Rural Valley, que tamén se vai a presentar ese día, e que van buscar ter 30 empresas, 30 startups, formándose cada ano en San Xoán de Río para resolver retos de retos rurais, e este tipo de empresas pois son as que podemos montar no rural, porque lamentablemente non vamos a tener unha fábrica de Citroën, nin unha fábrica de Bayer, nin nada grande que nos xere moito traballo. Entonces temos que buscar a innovación para xerar traballo en áreas rurais, porque sin actividade económica non imos ter futuro no rural.
0: Claro. Bueno, hai moitos participantes, porque isto aínda queda non moito, pero temos de marxa ata o día 8 que arranca, non? Especialmente. Hai que perfis se queren pois introducir en este mundo universitario?
1: Pois a verdad, temos 90 plazas, porque como temos varias zonas pequenas, tampouco queremos que haya máis de 30 alumnos por curso, como son tres cursos simultáneos, pois ofertamos unhas 90 plazas, das que máis da metade xa están a día de hoxe confirmadas e pechadas. A parte, vai nos vir moi ben, porque xa vamos a encher tanto os hoteles de San Xoán de Río como igual dos concellos do lado, porque nos, esta primeira parte que temos financiada, pois os cursos van a ser de maneira gratuita. Logo pasaremos a un sistema xa de xestión de pago por as universidades para poder dar estos cursos. Entonces, nós o que buscamos, sobre todo, é xente que teña ganas de emprender e, sobre todo, ganas de levar adiante proxectos. Entonces, formalo en como facer ese tipo de cousas. Entonces, isto vai centrado, sobre todo, en xente que rematou a universidade, ten idea de facer algo, ou sin universidade, xente que ten idea de facer algo e necesita saber moitas veces como levar adiante, porque lamentablemente no noso país pouco se estudia de emprendemento, tanto nas escolas como na maioría de educación que temos, e polo tanto hai unhas nocións básicas que a xente debe saber para non fracasar, porque teñen que ter moi boas ideas, e se suele decir, o 33% do tempo para desenvolver a idea, o 33% do tempo para dedicarlle a toda a empresa, e o 33% para xestionar os teus empregados e demais. Entonces, esas partes son as que suelen fallar, son las que nos hemos centrado.
0: Claro. Bueno, interesante, porque con toda esta xente que arribará dende antes, supoño, se haberá moitísima vida, e dunhas cousas sempre salen outras,
1: Sí, xa te digo, cando fixemos a Impact Campus, trouxemos 4 días a 100 personas de 29 en provincias distintas de España, e varias delas xa confirmaron que iban a vir, xa teñen proxectos para aquí, vanos a presentar e van a ter unha autorización para poder seguir adiante. Incluso xa hai xente que se viu a vivir aquí despois desta experiencia que tuveron, incluso unha familia de 4 personas, naquela tiña unha empresa no País Vasco, o marido é médico radiólogo, e teñen 2 fillos, e xa están en contacto cos polos de emprendemento da Xunta de Galicia para traspasar as empresas que tiñan no País Vasco para aquí, para San Xoán de Río, e xerar emprego e riqueza na zona.
0: Bueno, se nos metemos de cheo en todas as cousas que podemos entender dos entornos rurais, non? Falamos pois desas ventaxes e inconvenientes, de retos e oportunidades, porque hai moitísimo, parece como que, imos a decirlo así, está agora como un pouco de moda, non? O de pois trasladarse á vida rural, pero tamén é certo que se precisan pois moitas cousas, e non só infraestructuras, non, para poder desenvolver aí pois un papel. Por eso van a tratar tamén polo miúdo el papel do emprendimento no desenvolvemento local. Isto é fundamental, non, para entender o futuro.
1: Sí, mira, isto é moi sinxelo. A xente vai vivir donde pense que teña unha mellor calidade de vida. A día de hoxe, a calidade de vida e os servizos estarán todos nas cidades. Gracias á chegada de internet e das novas tecnoloxías, podemos mellorar, pois, xa que moitos servizos se poden dar de maneira online. E o que suele pasar é que moita da xente que se ven o rural ten idealizado o rural, como si fuera unha película de Disney, ou incluso coñeces pueblos como a xente do campo rural nos meses de verán, que é completamente distinto ao resto dos meses. Entonces, o primeiro que puxemos en marcha, que se chama Nodo Hub, Nodo Hub San Xoán de Río, é ter un lugar donde cada persona que se queira vir expoña o seu proxecto e a poboación local verifique que se xa un proxecto que lle gusta e que queren, porque ao final todo este tipo de cousas hai que facelas contando coa comunidade local. E o éxito que estamos tendo é eso, que todos os proxectos que naceron quando fixemos en Pacampus con máis de 100 emprendedores, foi que estes emprendedores estuveron 3 ou 4 días convivindo coa xente do noso pueblo. Entonces as súas ideas as validaron aos veciños, ou lle dicían en que cousas iban a fallar para ir cambiar, e este conocimento do rural, máis a xente que vende fora con ganas de cambiar, e o que queremos agora engranar nesto coas universidades de todo o mundo, e que sobre todo as universidades latinoamericanas teñan a súa sede social e base en Europa, en San Xoán de Río. Entonces vamos a apostar pola innovación, polo emprendemento e pola formación, e pola formación universitaria, centrada tamén en áreas rurais, porque non podemos, como a día de hoxe, que os 7 campus estén nas 7 cidades e que todas as áreas rurais carezan de formación universitaria. E a día de hoxe, cando as tecnologías, é algo que se pode facer e que animamos a todo o mundo a sumarse.
0: Bueno, ademais a robótica, que esto das novas tecnologías permiten moitas cousas, e haberá, que supoño que estará todo o mundo moi atento a todo que é a robótica humanoide para a agricultura e el food. Aí estará, pues, Víctor Martín, que é todo un experto en este tema.
1: Sí, sí, a verdade é que se están sumando cada vez máis xente máis potente. Ainda estamos pechando, non sabemos, vai estar presente, queremos que sexa de maneira física, senón sea de maneira online, o cuarto maior experto do mundo en aeronáutica. Sabemos que está a Facultad de Aeronáutica en Ourense, para intentar atraer tamén a todos esos alumnos esa semana a San Xoán de Río, ter charlas dos maiores profesionais, sobre todo áreas de robótica, aeronáutica e este tipo de cousas, porque ao final a xente maior, cada vez temos máis xente maior, a xente maior hai que cuidala, e moitas veces o esforzo de levantar unha persona maior que como un peso morto, pois con este tipo de robots, de axudas ou demais, pode facilitar moitas cousas para residencias, para todo este tipo de vidas, incluso os temas de bioconstrucción, buscar modelos alternativos a residencias que sexan moito máis baratos para a xente e da mesma maneira rentable para quen queira dar os servicios. Entonces hai moito por facer, e o bon que temos é que somos unha terra de oportunidades, porque lamentablemente non hai moita competencia, porque hai moi pouco emprendedor na zona. Entonces cualquier persona que decida desenvolver o seu proxecto nunha cidade vai ter múltiples competencias. Quien decida desenvolverlo no rural de Galicia, pois vai ter moitas máis facilidades, moito máis apoios, e seguramente poida triunfar o seu proxecto.
0: Bueno, pues como decíamos, unha maravilla. Aparte que todo que tamén a economía circular é algo que seguramente vostedes escoitaron en moitísimas ocasións falando de isto, e hai lugares donde é, pues, xusto o punto estratégico da economía, non?
1: Claro, que cando estuve en Colombia, que nos invitou a CD a octava mesa da economía circular con a salida a San Xoán de Río no subinforme, e digo que a economía circular era a economía da aldea que tiñamos antes. Todo se utilizaba, cada cousa que había no monte tiña a súa función, xa non había prácticamente lixo demais, e agora nos venden a vender isto cando destrozaron a nosa maneira de vida. Entonces, que pasa? Que tamén era unha vida que non gustaba moito, por eso todo o mundo emigrou. Nos tiñamos 3.000 habitantes e quedamos 500, non desapareceron, marcharon para as cidades. Entonces agora o que hai que buscar é o bon das cousas que tiñamos antes como das cousas que temos agora, e esa é a clave para dar. Incluso estará Milton Respeto, que é o fundador de Ibagué Limpia, que creou a primeira cumbre local de economía circular, e vai facer un tour europeo de 15 días despois desta cumbre. Vai anunciar a segunda cumbre, que se vai celebrar tamén o ano que ven en Colombia, en Ibagué, e vai estar aquí en San Xoán de Río dos 15 días. Dos vai estar en San Xoán de Río, despois vai estar en París, en Bruselas e noutros lugares de Europa, pero tamén vai aproveitar aquí para explicar todo o que se fixo ali en Colombia. Sobre todo agora Europa está mirando moito hacia Latinoamérica e están salindo bastantes axudas triangulares, que se chaman, nos tamén estuvemos ali en Latinoamérica buscando ese tipo de socios, buscando dun país rico latinoamericano, un país pobre e un país e un socio europeo, buscar proxectos a tres, porque ao final mundo solo temos un, o sea, xa os océanos os compartimos entre todos e debemos todos traballar conxuntamente porque non hai un planeta B.
0: Totalmente. Bueno, pues todo esto todavía queda tempo, falaremos polo miúdo. A verdade que é un programa ambiciosísimo, que é moi moi completo, con cantidade de cosas, que moitas delas pues ao estar namando os profesionais pues nos permite meternos de cheo e coñecer de primeira man como van as cousas. O dito, moitísimas grazas por este café. Xosé Miguel Pérez de Blecua, moi amable, feliz retorno.
1: Pues moitísimas gracias a vos por darnos voz unha vez máis.
0: Pues saldaría máis, grazas, seguridad.

0: que cabe en una fuente, todo lo que cabe en una pequeña fuente, vamos a decirlo así. Ya no hablamos de productos gastronómicos, sino de toda la historia que puede haber detrás. Desde luego, quien la desplace tiene un peso ahí importante. Es la entrada que llevamos toda la mañana comentando de Pemón Bouzas, de esa bitácora suculenta, pero además suculenta porque yo creo que ya estamos ante patrimonio inmaterial de la del globo terráqueo, vamos a decirlo así. Pemón Bouzas, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Hola. Dos días, muy cabreado.
0: Ah, sí, sí. ¿Por qué? Por la hora, ¿no?
1: No sé cómo hacer, pero a veces danme ganas de baixarme de este mundo. Uy. Y empezar a, no sé, a buscar otro lugar donde vivir.
0: ¿Qué pasó?
1: ¿Qué pasa en este mundo para que un pai esqueza o seu fillo nun coche?
0: Ah, bueno, uf, tremenda noticia, ¿eh? Tremendísima, durísima.
1: Pero hai dous anos en Porriño, o embrión, cada certo tempo, un pai ou unha nai esquecen ao seu fillo, a un fillo, dentro dun coche.
0: Desconectas, por lo que sei, en este caso, pois...
1: Pero como se pode esquecer un fillo? Bueno...
0: Non sei, Pemón...
1: Cabreado, moi cabreado, moi cabreado, co mundo.
0: Eu, de entrada, apego-me a esa situación terrible para a familia... que un caso así pues sirva para que nos fixemos máis. Se fala de dispositivos, de aviso. A vida é
1: así. Que pensemos no único que é importante, que a xente que temos connosco, a familia e os amigos, nada máis. En fin. Pero eu quería falar de cousas do mar hoxe, sabes?
0: Sí, cousas do mar. O ainda título
1: estamos
0: é precioso,
1: a tempo.
0: E tamén debaixo dese título hai, se pode decir cousas do mar, con un sorriso.
1: Sí.
0: E se pode decir cousas do mar, con unha tragedia.
1: En todos os sentidos. En todos os sentidos. Pero bueno, empecemos. Bueno, estamos de manga corta. É dicir, decidimos por fin... os deuses do Olimpo Atlántico decidiron que temos dereito a un pouquiño de sol, non un pouquiño de calor, e que a estas alturas deixe de facer frío, que apaguemos as chimeneas que xa vai sendo hora, e a calefacción e todo isto, e que decidamos sair á calle porque empeza a chegar o tempo do seu tempo, que é un tempo primaveral, no que nos permite xa estar cómodos, empezar a disfrutar da luz, precisamente deso, da familia, dos amigos, da xente que queremos, compartindo incluso, pois, unha terraciña. Que te parece?
0: Maravilloso, hai que facelo.
1: Tomando unha cerveza, ou tomando...
0: tomando un, que pos aquí.
1: Ou tomando un viño que nos poñan de tapa algo galego. Sí. En moitos sitios poñen de tapa algúns mesillóns. Verdade.
0: Sí,
1: o problema ven que acaban de pechar os polígonos de bateas das Rías Baixas porque apareceu a tan temida marea vermella, unha marea vermella que activa un tóxico que non me acordo como se chama, non sei.
0: Con marea vermella creo que todos.
1: Con marea vermella sabemos, ese tóxico o que pode provocar son danos moi serios na saúde, non? Dependendo da intensidade, partindo dunha gastroenterite, pero unha gastroenterite severa pode matar xente, non? Entón, hai que ter moitísimo cuidado, respectar as decisións das autoridades que están controlando e vixiando precisamente isto. É temida non só polos consumidores, que nos gustan os nosos mesillóns de todas esas flotas de bateas, polígonos de bateas que hai nas Rías Baixas, fundamentalmente nas Rías Baixas, pero tamén aos productores, aos propietarios, os mesilloeiros, non? Que traballan e viven e subsisten. Polo tanto, hai que desexar que esta marea vermella desapareza canto antes para que a producción en bo tempo permita a eses produtores sacar o produto tan exquisito, unha das ollas da nosa gastronomía, outra vez ao mercado, para os galegos, para os fodechinchos tamén, para os que veñen de fora, para os turistas, para os amigos de Galicia e para todo o mundo, non? Vale, todo ten os pros e os contras e precisamente hai esa situación en este momento que esperemos que pase pronto. Afortunadamente nos quedan outras cousas, non? Quedan outros bivalvos, quedan ameixas, quedan os berberechos, non? Quedan os crustáceos que tanto nos gustan, non? A pesar desas formas de algúns deles, non? Pero quedan os crustáceos que esas nécoras, están tolas, xa non temos mes con R, non? Nin os bois, xa non temos mes con R, nin para outros crustáceos, pero e incluso quedan os gasterópodos. Gasterópodos, que científico estou hoxe.
0: Sí,
1: que...
0: a verdade, dan menos traballo, mellor eses.
1: Sí, dan menos traballo, os gasterópodos. Cales son os gasterópodos da Costa Galega? Pois os caramuxos e as lapas son gasterópodos, non?
0: Lembro de tapan algún local en Santiago que as poñían.
1: Que poñían?
0: De aperitivo, lapas.
1: Ai, pois
0: e caramuxos.
1: Caramuxos, sí, moitos puntos. Sí. Sobre todo moitos puntos da costa. Exacto, cos alfileres hai pinchados nun corcho, ¿no?
0: Sí.
1: E aí un pratiño de caramuxos mentras tomas un aperitivo, ¿no? Pero as das lapas... non tiña pensado falar, sí. pero vese que ti sabes que había lugares onde poñían
0: bueno,
1: lapas.
0: Bueno, sei daquela maneira, porque tampouco creaste que me lanzo a tomalas e a mollar pan.
1: Eu, de feito, non coñecía a ninguén...
0: De broma.
1: Non coñecía a Eva ninguén que comera lapas.
0: Ata que.
1: Ah. Acabei comendo a seu. Si isto sucedeu, e esta é a parte viaxeira desta bitácora de hoxe, porque é gastronomía, pero mesturada con... ubicacións xeográficas, non? A parte viaxeira que nos leva outra vez ata a miña querida Bretaña, non? Outro país moi semellante ao noso, no que precisamente nun pobo mariñeiro moi fermoso que se chama Pluguernó, xusto na entrada do Canal da Mancha, na casa duns amigos da familia Bernot, un día agasallaronme cun salpicón de lapas. Dicen, ¿de lapas? Y sí, lapas. Dice igual es que en galego, ¿no? Y bomba, da que rompen os coitelos que andas fendendo ali na rocha para intentar separalas, ¿no? Y dicen, nunca na vida. Os galegos ignoramos as lapas, ¿no? Mayoritariamente se ignoran as lapas. De feito, ata que acabas de decir eso, de que había lugares en Santiago onde se ponían de tapa, non sabía.
0: Hai máis, ademais.
1: Bueno, pois aí comí...
0: Os caramuxos en varios, sí. Eso sí que era máis...
1: Os caramuxos, sí, máis sí. Frecuentes. Bueno, pois aí me prepararon, aí tive a sorte de comer un salpicón feito con lapas. As lapas, creo, teño entendido, porque non me quedei ca receita, que hai que elaboralas moi ben para que ablanden e queden cunha textura moi mastigable e que sexan apetitosas e que solten, sobre todo, toda a sustancia do mar. Saben a mar, como poden saber os percebes. Por sí. Qué? Porque a intensidade, hai xente que non lle gusta, Nin as ostras, a mí me encantan esas cousas que saben a mar.
0: Como a irmán maior a ostras, sen imaxen, ¿no?
1: E ben, e entón, bueno, hai que saber preparalas, por iso a próxima vez que vaya a Armórica, a Bretaña, a lexendaria Armórica, pedirei a receita para intentar preparar as lapas
0: na casa. Hai que depuralas tamén, non?
1: Supoño.
0: Hai que depuralas.
1: Non supoño. As lapas son uns gasterópodos que, igual que os caramuxos, viven en zonas intermareais, non? É dicir, onde, que se a marea está baixa, quedan ao descuberto, e viven, as lapas móvense moi pouquiño, pero móvense, e os caramuxos igual. E cando a marea está alta, viven debaixo da auga, alimentanse con plancton, con todas as sustancias que aporta a auga do mar, ¿no? Bueno, é unha ledicia, tamén tiven a oportunidade porque tamén me invitaron a tomar unha especialidade francesa de prácticamente toda Francia, que é o paté de lapa, caseiro, todo isto caseiro, ¿no? E entón é unha maravilla. E eu preguntei aos meus amigos a Bernot en Pluguernó, Bretaña, comer lapas cando aquí se ignoran, ¿no? E díxome, aquí pasamos moita fame, ¿sí? A Primeira Guerra Mundial afectou a Bretaña, Normandía, norte de Francia fundamentalmente, de París para arriba, dun xeito increíble, terrorífico, catastrófico, non só porque os bretóns e os normandos aportaran moita carne de cañón, é dicir, moitas persoas rapaces para loitar nesa guerra, senón porque tamén a sufriron e sufriron as consecuencias polo feito de que, como en todas as guerras, pasas fame, hai desabastecemento e pasas fame, acabas comendo o que podes, ¿no? Pero claro, eles tamén sufriron a Segunda Guerra Mundial e de que xeito, non? Entonces había que recurrir outra vez ás lapas. E dende entón, as lapas quedáronse como un elemento máis da gastronomía da parte septentrional de Bretaña, é dicir, da bañada pola costa do Canal da Mancha, a costa de Tregor, a costa do Granito Rosa, etc., que é o norte da Península Armórica. Bueno, ali é como estar na casa, ¿no? Galiza e Bretaña son dos países con gastronómicamente moi semellantes, sobre todo na parte que tira ao mar, ¿no? Eles teñen os mesmos peixes tamén e os mesmos mariscos que nós, ¿no? Dende a pescada, pasando polo abadeixo, polos bacallaos que van pescar fora, lóxicamente, pero tamén mariscos como bois, centolas, nécoras, lagostas, langostinos, ostras, as maravillosas ostras de alí, e os mexillóns dos que xa falamos en certa ocasión nesta bitácora. E entón, bueno, pois é prácticamente como comer na casa, pero para min foi un verdadeiro prazer e unha experiencia vital máis esas dúas variantes de preparación das lapas. Bueno, isto tamén nos leva a pensar dende a perspectiva histórica, ¿no? E a perspectiva histórica, máis que histórica, habería que falar prehistórica, ¿no? Moito máis que prehistórica.
0: Isto é curiosísimo, entremos todos na bitácora, bueno, que é moi interesante.
1: Estes días, en moitos medios de comunicación apareceu a noticia de que nunha cova da costa de Cartaxena, na rexión de Murcia, uns investigadores que levan varios anos traballando nunha cova, que é a cova dos avións, investigadores de varias universidades, de Burgos, de Sevilla, e investigadores tamén da rexión de Murcia, arqueólogos, levan traballando nesa cova dos avións varias campañas de investigación arqueolóxica. E chegaron á conclusión de que aí vivían neandertais. Quen foron os neandertais? Os nosos bisavós? Non. Os nosos bisavós, nin os tataratataratataratatarata e toda a tamborrada que queiras a vos ao final, non, porque esos nos levarían incluso aos primeiros celtas que chegaron a Europa e que ocuparon a parte norte noroccidental da Península Ibérica, e estamos a falar de grandes migracións que se produciron hai 4.000, 5.000 anos, 6.000 anos, si nos apuramos moito. Bueno, hai monumentos que testemunhan precisamente esa chegada de povos celtas, non só a Galiza, sino a Bretaña, precisamente, ¿no? As pirámides, onde hai 3.500 a 5.000 anos, estamos falando de Occidente, non estamos falando do continente americano, que tamén hai pirámides antiquísimas que se parecen moito máis aos zigurats de Mesopotamia, ¿no? Ás veces penso que estou falando como se iso houbera, pero non, isto son historias que hai que contar e que convenza
0: delas,
1: ¿no? Bueno,
0: cada unha
1: delas
0: dá para moitísimo, está claro, ¿eh?
1: Entón estamos falando desos períodos, dos grandes momentos das civilizacións mesopotámicas de hai 5.000 anos, 5.000, 6.000 anos de Exipto, etc., ¿no? Pero eu falei dos neandertais. Os neandertais vivían dende hai 300.000 anos ata que rematou o paleolítico, ¿no? Ata que chegou a idade de bronce, idade de ferro, etc. Bueno, os neandertais vivían en Europa, pero tiveron que esperar ata que chegaran, a evolución do ser humano tivo que esperar a que chegaran migrantes ilegais do continente africano, que viñan en pateras cruzando o Mediterráneo, cruzando o estreito de Gibraltar. Eses migrantes africanos empezaron a penetrar, supoño que ilegalmente, supoño que invadindo fronteiras e territorios de aqueles europeos neandertais que vivían en Europa, acabaron mesturándose con eles, e os neandertais acabaron desaparecendo, porque eran unha especie inferior. Os avanzados, os intelixentes, eran eses que chegaban en pateiras, eses africanos, que ocuparon, afortunadamente, Europa. ¿Quién eran? Os Homo sapiens. Bueno, pues os Homo sapiens, ainda quedan restos de ADN de Homo sapiens en poboacións de zonas de Bulgaria, Hungría, en distintas comarcas de Europa Central, hai entre un 1 e un 4% de ADN que pertence aos neandertais. O resto xa é Homo sapiens, sapiens sapiens, etc. E tamén, ollo ao dato, en Gibraltar. Bueno, pero a donde queremos chegar? Bueno, pois que eses investigadores que dicía de varias universidades, arqueólogos que están traballando na cova dos avións en Cartaxena, descubriron que ali vivían hai 115.000 anos. 115.000 anos. Non foi antonte, eh? Neandertais que comían caramuxos e lapas. Pero só comían caramuxos e lapas nos meses con R, no inverno.
0: Tiñan o calendario clarísimo.
1: Tiñan o calendario clarísimo. Por qué? Os investigadores sabían moi ben, como pasaba en outras zonas do mundo, que durante moitísimos milenios e séculos, xa na época histórica da humanidade, dende que hai rexistros escritos, moitas poboacións tiñan campamento de na costa, si eran en zonas frías, o campamento da costa era no verán, e o campamento do interior era no inverno, pero en zonas cálidas, que polo que se ve daquela tiñan o mesmo clima que temos nos agora, en Cartaxena, cando hai 115.000 vivían ali os neandertais, aquí tamén, era ao revés. Pasaban un inverno que era máis moderado de clima, máis agradable de clima, nas montañas da cordillera montañosa que hai en Murcia, na rexión de Murcia e en Alicante, e pasaban os invernos a buscar, a fuxir do frío e a ter zonas máis cálidas a carón do mar. Entón, listos eran. Sabían que había que comer o marisco nos meses con R. Caramuxos e lapas. Interesantísimo. Bueno, na rexión de Murcia e en outros puntos desa costa sur mediterránea tamén é moi recomendable a súa gastronomía. Non pensemos que nós, porque teñamos unha gastronomía privilexiada, ou porque os bretóns teñan unha gastronomía privilexiada, ou porque outras zonas do mundo teñan gastronomía privilexiada e sonada, cando falamos de Murcia, que non teñen. Teñen unha horta fantástica, con pratos da horta, en plan vegetais asados á grella ou na parrilla, que son, e ensaladas que son espectaculares, pero no mar teñen bo peixe do Mediterráneo, e incluso unha das especialidades pero históricas é o pulpo á murciana. O polvo á murciana, pulpo para eles, está feito o forno, fundamentalmente o forno. Tamén o preparan a grella con despois, no momento que está xa ben pasadiño pola grella ou a plancha, pois sírvese con unha salsa feita con un poquinho de viño branco un chorriño de limón e moito aceite de oliva por enriba, non? E entón é unha delicia gastronómica, pero a histórica, a tradicional, xa máis elaborada é o forno, o pulpo ao forno, que se mete nun, lóxicamente nunha cazola de forno, e aí vai metido nunha salsa feita aceite de oliva, viño, cebola, salsa de tomate, allo e loureiro. E eso, o tempo necesario no forno, e sae unha especialidade exquisita. Tamén teñen o caldeiro de peixe. Algo semellante a nosa caldeirada. Pero o caldeiro de peixe prepárano con dous elementos que en outros lugares chamarían arroz a banda. Vale? E que iso? Preparan o arroz, un caldeiro de arroz, pero tamén un caldeiro de peixe. O arroz con auga do peixe, lóxicamente, non? Para que colla toda esa sustancia. E a partir de aí sírvense. E que meten nesa caldeirada de peixe? Pois meten o que teñen ali, que tamén teñen douradas, non? E outras especies. Como se chaman eses peixes de color vermello que tamén temos na costa galega? Bueno, tipo cabracho, sí, tipo cabracho, sí. Bueno, e eso é exquisito, unha gran culler de arroz
0: pinto, me dicen
1: pintos, efectivamente. moitas gracias a Pinganillo. E entonces no prato tes arroz caldoso e os cachos de peixe, ¿no? E bueno, e aparte das ensaladas que mencionei antes, por eso Murcia é unha rexión moi visitable, non só por Cartaxena, senón dende San Pedro de Pinatar ata o sur, pasando por todo o mar menor estragado e contaminado, pero que é unha fermosura de lugar a nivel paisaxístico, a nivel de augas. Xa non se pode bañar un no mar menor, pero sí no mar grande, no mar aberto, como lle din eles, no mar maior, ¿no? E disfrutar daquelas temperaturas, e ollo coas augas, que ali a bandeira vermella tamén está posta moitas veces, e a xente morre porque non respecta precisamente as bandeiras vermellas, porque hai moitas corrientes en eses mares. Pensan que o Mediterráneo é unha balsa de aceite, e o Mediterráneo afundiu moitísimos barcos ao longo da historia, que son pecillos que os son maravillosos para estudiar, pero os que ían nese barco na época dos gregos, dos romanos, dos exipcios e todo isto, e dos fenicios, non lles facía moitísima gracia morrer por as grandes tempestades. E se non, leamos a Odisea,
0: Tamén é verdad. Bueno, pois hai que meterse de cheo en esas historias, en outras moitísimas, pero creo que temos presa por ir a ver se nos deixaron uns neandertales algo, unhas tamburiñas ou así.
1: Unhas cousiñas destas. Das gárgolas dos talos se non falamos, verdade?
0: Falamos a semana que ven, porque eso dá para...
1: No, xa non quero falar
0: para máis neandertales.
1: Dese delito cometido polos responsables de patrimonio e pola empresa que friso eso. Simplemente ello, deixar que é un delito.
0: Bueno, Pemón Bouzas, gracias.
1: De nada, un placer.
0: E Darío Varela, Sonia Rodríguez e Antía Díaz tamén disfruten do resto do día. E mañana ás 9 abrimos café. Adeus.

0: Y entre unas conversaciones y otras, pues vamos a ir escuchando también voces que han protagonizado o que están protagonizando la actualidad. En el día de ayer se presentaba ese proyecto deportivo de la Diputación Provincial, un proyecto con el que pretende, bueno, pues apoyar precisamente el deporte, no solo en la capital y no solo los grandes equipos y formaciones deportivas, no, en toda la provincia, en cada uno de los de los municipios de esta provincia y sobre todo en los clubes más pequeños o más humildes. Lo presentaba el propio presidente de la Diputación y hacía gala precisamente de lo que está haciendo la entidad provincial por el deporte.
1: O deporte, como sabéis, busca a cohesión social, a igualdad de oportunidades, a saúde, a convivencia e o futuro. Como decía, hai 3 anos, estamos presentando a terceira edición, nada máis casi empezar o mandato, pois chegamos tiñamos o convencemento de que tiñamos que actuar no ámbito do deporte, como en todo, pero fundamentalmente no ámbito base, no ámbito de fomentar o deporte, non? Nos non podemos competir, ni creo que sexa a nosa finalidade, pois, facer un deporte ou fomentar un deporte de élite. Sí que o temos que apoyar, sí que temos que traer a veces competicións e actuacións que efectivamente deportivas que estimulen a práctica do deporte base, pero temos que ter claro que o que temos é que fomentar a práctica do deporte, a práctica do deporte mediante actividades como as que hoxe presentamos e tamén, como decía tamén antes César, apostando firmemente por a base que tamén son as instalacións. Evidentemente, se non hai instalacións axeitadas para practicar o deporte, dificilmente este se pode levar a cabo. Tiñamos claro, por tanto, que queríamos apostar por o fomento do deporte, e tiñamos claro que queríamos chegar a todos e chegar a toda a provincia, porque a nosa provincia é dispersa, a nosa provincia é complexa, 92 concellos, con concellos pouco poboados, e moitas veces pois, é imposible que por sí mismos foran quen de levar a cabo algunhas das actividades que con este programa se chegan. E creo que a cousa non vai mal. No primeiro ano, na edición do 24, chegamos, que estaba moi ben, a metade dos concellos, a 45 concellos, e a 2.400 participantes no primeiro ano. Pero é que na segunda edición, a do ano pasado, xa chegamos, como se decía no reportaje, a 73 concellos, e chegamos a 4.200 participantes, é dicir, prácticamente duplicamos a primeira, ou sin prácticamente duplicamos a primeira edición. Isto apunta maneiras. Por iso este ano queremos.
0: Como decía Luis Menor, eso es el programa hasta hoy. Porque, bueno, hasta ayer, mejor dicho, porque desde ayer el programa ya tiene otros objetivos y sobre todo otras miras, ¿no? Las explicaba también Luis Menor.
1: Por eso este ano queremos dar un paso máis. Queremos chegar aos 92 concellos da provincia e vamos a conseguir. E queremos que ningún concello se quede fora desta rede de deporte, desta rede de fomento que pretendemos levar a cabo. Este crecemento, como decía, non é casual. Na vida hai poucas cousas casuales e uns resultados tan importantes non se teñen se non hai previamente un traballo importante, e ese traballo ten que ser un traballo colectivo, un traballo con todos, un traballo no que os clubs, as federacións, as asociacións deportivas xogades un papel fundamental. Por iso vos dou as gracias, ademais, por suposto, dos representantes políticos e de federacións, porque sodes vos os que estades ao final a pé de pista, no pabellón, na piscina, no campo, os que transmitides os valores, os que transmitides os que despertades as ilusións, en definitiva, o que facedes este programa. Aquí non falamos solamente de competir, aquí falamos fundamentalmente de iniciar, de fomentar ese espírito deportivo, eses hábitos saudables, esa loita contra o sedentarismo, de ofertar alternativas de ocio para nenos, mozos e maiores, e promover tamén, por suposto, a inclusión, a igualdade e tamén o deporte en familia. O rural necesita moitas cousas, necesita aproveitar todas as oportunidades, e sin dúbida ninguna o fomento do deporte, a práctica do deporte é un motor de cohesión territorial. Cada actividade que chega a un concello é vida, é movimento, é convivencia, é dinamización social. Por iso, na Diputación, seguimos aportando. Os 90.000 euros do ano pasado convírtense nesta edición en 100.000 euros. Son subidas non moi importantes, pero que sí teñen un impacto moi positivo, como decíamos. Por lo tanto, esto pretendemos chegar a todas as idades e a todos os perfiles. Ampliamos disciplinas. Incorporamos novidades como o karate, o triatlón, o volei praia ou o rugby. E impulsamos tamén novas iniciativas, como as escolas provinciais de tenis de mesa ou o baloncesto 3x3. Nesta terceira edición, os deportes que practicaremos xunto ás novidades que lles acabo de decir serán tenis de mesa, ximnasia en varias modalidades, hockey, balonmán, patinaxe, baloncesto, fútbol feminino, piragüismo, remo, vela, paddle surf, vóley, badminton, tenis, baile, atletismo, zumba, escalada, salvamento, xadrez, orientación, fat bike, BTT, tiro con arco, tai chi, defensa personal e kung fu, defensa personal e kung fu, kickboxing, remo indoor, esquí náutico, automovilismo e equitación. Eu creo que quedan poucos por practicar. Así que creo que é un tremendo éxito. Estamos falando pois dun programa moderno, dun programa dinámico e dun programa que está adaptado ás novas demandas da sociedade, porque evidentemente hai algo máis que a fútbol, os que nos gusta o fútbol. Hai bastantes outras disciplinas co fútbol. Por tanto, aquí están representadas prácticamente todas, non? Eu quero destacar algo que é moi importante, que, insisto, creo que foi o éxito deste programa, sin dúvida ninguna, que a implicación directa desde o primeiro momento dos clubs, das federacións e das asociacións deportivas. Isto pode se facer desde arriba, pero non resultaría. Solo resulta se realmente quen fomenta este a práctica do deporte pois está ao pé ou está ao mando destas actividades. Así que isto é unha mostra da confianza que temos dentro da Diputación e que desde logo respondedes perfectamente no tecido deportivo ourensán.

0: e a probabilidade de que caia algún chubasco agora mesmo vemos que é bastante alta.
1: En calquera punto da comunidade ou hai zonas que teñen máis posibilidades de experimentar esos chubascos?
0: Pois non me atrevo, a verdade é que a día de hoxe diría en calquera punto, porque a final as tormentas estuve debido a unha especie de dana, por decir así, un embolsamento de aire frío que se colosca xusto sobre Galicia e polo tanto pois a probabilidade é moi semellante independentemente da zona de Galicia. Lóxicamente, como no interior, como por exemplo pasa hoxe, as temperaturas son máis altas, digamos que a potencialidade de que se forme unha tormenta tamén é máis alta, non? No interior que non na costa. Entonces sí que, bueno, podemos decir que son un poquinho máis probables eses chubascos ou de ser un poquinho máis activos ou con máis tormenta en esas zonas de máis calor do interior, pero non quita que tamén na costa pode escapar algún chubasco.
1: Bueno, que está claro que podemos guardar a roupa de abrigo al menos esta fin de semana. Que imos ter, imos sudar.
0: Sí, xa estamos sudando hoxe, sí. Moitos puntos de Galicia, verdade que na costa está serén, non de faga frío, pero bueno, está serén, pero no interior, claro, xa falar de, como por exemplo, ahora Monforte, estar a 30 grados, pues claro, xa sobra todo, non? Claro que sí.
1: Bueno, esas tormentas, a día de hoxe vemos que se van a prolongar a principios da semana que ven, ou ainda é cedo para aventurarnos, María?
0: Bueno, pues ainda é cedo, non sabemos moi ben o comportamento desta inestabilidade. En principio, parece que a próxima semana, como mínimo, con altas temperaturas, vamos continuar.
1: Bueno, pues con eso nos quedamos. María Souto, de Meteo Galicia, graciñas como siempre por la información. Un aperta muy grande. Boa tarde.
0: Boa tarde, hasta luego.
1: Hasta luego. Bueno, pues una vez más, tiempo seco, tiempo caluroso, también como ayer miércoles, es verdad que para el fin de semana, bueno, pues pendientes de esas tormentas y de esos chubascos que pueden caer, como decía María, en cualquier punto de Galicia. Tenemos a Lucía Saavedra en el control técnico de sonido, os salir a la puerta para que entréis a pedir vuestra música, a compartir vuestras canciones y a estar con nosotros hasta las 9 en esta sintonía, en la de Radio Voz. Y estaba pensando yo, ¿cómo es estar ahora mismo en Roma? ¿También hará calor? Bueno, vamos a preguntarle a Luis Fonsi y a Laura Pausini. Roma se llama su canción.

0: último de los satélites, digamos, a las 5 menos cuarto. Tenemos por allá a José Manuel de Baíñas. Hola, José Manuel.
1: Hola, buenas tardes.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Bueno, trabajando, como digo.
0: ¿Trabajando o fresquiño?
1: No, trabajando.
0: Pero a fresquiño non?
1: ¿Eh?
0: Preguntaba Cheu, ¿trabajando o fresquiño?
1: Bueno, se non hai fresquiño, que está só.
0: Oxe non, verdad? Sí,
1: oxe
0: toca sudar.
1: Unha juiña fresca de vez en cando, pero bueno, ainda non é moi fresca.
0: Non, de momento non, de momento
1: non. Pero bueno,
0: non.
1: Escuita no radio vos, parece que vai mellor a tarde.
0: Bueno, pois pues alegrámonos de eso,
1: sí,
0: moito,
1: sí,
0: moito.
1: Sí, vai moito mellor, ó. Sabe, xa había tempo que non falaba, xa non sei se habrá un ano.
0: Un ano non, pero dentro de 2025 pode ser,
1: Non, eu creo que non sei se non habrá un ano.
0: Ti me contaste que foras a Benidorm.
1: Sí, para eso fui en marzo do ano pasado.
0: Pero de eso xa falamos.
1: Sí, despois de eso chamamos que foi o día que cumplí anos, en maio.
0: Tamén, eu penso que despois do verán pode ser. E logo, ao mellor desde xa, este ano, 2026, ao mellor non, pode ser.
1: E agora xa volvín a cumplir anos, en maio outra vez.
0: Madre mía, xa fixecho os 50, entonces.
1: Ahora?
0: Sí.
1: No, ahora son 2-6.
0: É que faz traballando.
1: Porque eu sou moi traballador.
0: Caramba, ti eres dos que che gusta,
1: que andar traballando, vou a traballar. O problema é cando está un enfermo, cando máis despois traballar, boa.
0: Bueno, está moi ben. Só esa xente que levanta ese país.
1: É que xe, a xente ten que levantalo.
0: É verdad,
1: porque... Música divirtindonos, nos traballando, escuitando,
0: Non pode ser todos como a min, que eu xubilábame. Entón, claro, non pode ser, así non vamos a ninguna parte.
1: A quen xubilábame, a ti?
0: Eu xubilaríame agora mesmo.
1: A ti xubilarías, inda lo, inda xe queda que anda.
0: Quédame, non sei se haberá xubilación cando chegue.
1: Así di todos, os que non lle falta moito, din, non sei se haberá xubilación. Pero así tamén dicían que anda a mí me faltaba moito. Ah, mas están cobrando, non sei.
0: Que conste que levo anos cotizados, que levo 20 e pico anos cotizados, que empecé a cotizar con 19. Pero, bueno, ainda queda. A ver, eu falo así, e a mellor son como a ti, que se cada chega un momento, prefiro seguir traballando, si este traballo, sin problemas, o sea, que non é...
1: No, a ver, hasta o ano que ves, dou ida aguantando, o que pasa que tamén tuve un pachucho, aí tuve uns meses tamén de no verano, xa tuve 2 meses de baixa...
0: Claro.
1: Coñeguen algo de neumonía, despois o pulmón tamén andaba mal, bueno.
0: Vaya, hombre.
1: Ahora volví a estar no hospital no mes de febrero, ahora está o maravilla, meu irmão operouse unha vez no mes de enero, dunha fístula, tuve que volverse a operar e todo debaixo, xa andeu solo.
0: Xa,
1: e non... empecé total, ainda levo o que vai deste mes traballado na máis, xa, que tuve desde o 2 de febrero, tuve debaixo.
0: Claro, entón, a ver, tamén son circunstancias.
1: Os médicos tamén, cousas que veñan.
0: Son circunstancias e ás veces non é o que un quer exactamente, sino que hai que amañar da mellor maneira e vaise facendo así como se pode, está claro, hai que ver como compense
1: máis. Sí, se estás traballando, leve o mellor porque te distraes.
0: Claro, tamén é certo.
1: Se estás na casa, das llenitas voltas a que ves.
0: Sí, eso é verdad.
1: Entón, mira, estás enreitando alcoholitros, botas de terra, faz canales, andas por aí que sentes.
0: Claro.
1: Adivirteste tamén un pouco. Ah, bueno, ahora mismo estou solo, pero...
0: Si te gusta...
1: Vou intentar a ver outra vez, levo todo o tempo intentando, podes dar caso.
0: Bueno,
1: ahora, collín.
0: Xa verás como a partir de agora vas ter mellor salud. Xa verás, que falas con nós, xa verás como che vai mellorar a salud. Xa verás.
1: No, escuitándovos a vos da mellor salud, xa, eso non hai problema.
0: Pero agora xa, falando máis aínda, xa verás.
1: Fui aí a Adrián, que quedou sin cobertura,
0: sí.
1: E cortou sin a chamada, e xa intentei, pero estaba intentando tamén, pero...
0: Xa adián tú, José.
1: Por fin, collín, va.
0: Moi ben, José Manuel.
1: Bueno, pois un saludinho para o meu irmán tamén, a ver se acaba de poñerse ben, empece a traballar, que leve desde o 8 de enero,
0: Sí, pero esas cousas son fastidiadas en latosas,
1: A mamá, no noso traballo que hai que estar sempre sentado.
0: Sentado, por eso, claro.
1: Mismo,
0: xa, que lata.
1: É
0: unha lata, esas fístulas son traidoras son.
1: Xa, bueno, é o que hai.
0: Xa, home, xa.
1: Un saludinho para que se poña ben, para ti tamén, un saludo, máis para todos aí da radio, para a chica que colliu o teléfono, cosa unha chica.
0: Lucía, sí, que xa leva tempo con nós, sí.
1: Non,
0: sí,
1: leva tempo, pero o cual nunca
0: falara. Non falaras, efectivamente, claro.
1: Non, eu falara con o que está no verano,
0: con Víctor,
1: de vacacións.
0: Con Víctor, sí.
1: Con Víctor, con Antonio, que xa se jubilou, moi parece.
0: Efectivamente, sí, xa fai 2 anos.
1: Sí, eu que sinto falar con a voz. bueno, pero con ela nunca falara.
0: Bueno, e que canción vas a elexir hoxe?
1: Pois así, vou meter unha marcha a sacar, ainda que teña 6 anos, son xe de moito de marcha, a enfermedade, diz que se lle metes marcha que vai mellor.
0: Ah, claro, por suposto.
1: Se poñemos unha de panorama, unha marchosa, ver cal terá por aí, así marchosa, que agora vou pouco ás festas.
0: Bueno, prefieres dar que este panorama, entón, pois buscamos para aquí algo da panorama, poñemos un pouco de ritmo, claro
1: marcha,
0: que sí.
1: Marcha, marcha, a ver se acabo esta finca de endreitar para ir peor.
0: Eso está ben, non parar, moi
1: nada, non se pode parar.
0: Bueno, pois veña, teño por aquí un mis ben bonito da panorama, imos poñer cho,
1: vale? Pois ese mismo xa nos va.
0: Este vale, canta...
1: Pues nada, dime. Saludos pa ti e pa todo o equipo, pa todo o mundo que lle gusta escoite, pa moi irmán a veces se pon ben. Vale, píntame aquí de cumplir anos que día 6 de maio.
0: Pois moitas felicidades, que veña ben o novo ano cumplido.
1: O que pasa que non dei collido hasta hoxe. Bueno, a ver, moitas veces tampouco podes intentar porque, claro, faltas máis.
0: Hai que traballar, claro.
1: Claro, bueno, un momento marca, pero non pode estar todo
0: toda
1: o tempo
0: tarde,
1: aí.
0: Por eso.
1: Como que está pensionado, que pode estar máis tempo, claro, lógicamente.
0: Claro. Temos que facer unha distinción, ¿no? A partir de agora que chamen os que están xubilados e agora os que están traballando.
1: No, porque hai xente que entra puntualmente todas as semanas.
0: Sí,
1: claro,
0: sí.
1: Teñen tempo,
0: están todo o tempo aí marca. É verdad.
1: É normal, é xudo.
0: É verdad.
1: É lógico.
0: Bueno, pues...
1: Bueno, non te enredo máis, senón depois os outros que están atrás esperando botan fume.
0: Nada, aquí non hai fume para nada. Tranquilidade, que non hai un mal non hai un momento, falta un momento para estar mal, así que aproveitar os vos momentos, non hai problema.
1: Xa, pero depois empezan, que te lias moito, que non sei que vai.
0: Nada, pero eu non, eu hai o chover.
1: Non, te pases, eu te pases, che que me min, entre che por o oído direito, xa por o
0: Non é para tanto, non é para tanto, pero sabes que pasa? Hai problemas na vida, como ben sabes, e como ben mencionaste, para preocuparse, sin preocuparse porque falemos máis ou falemos menos.
1: Cando son cosas que non me interesan moito, entrame por un oído, salme por outro, por dime, é que che dixen, non me acordo nada, non sei nada que dixen.
0: Bueno, eso está moi ben, eu non son capaz tanto, quero decir, eu intento non, pero...
1: A ver, para me descubrir un nervio hai que matizar moito.
0: Eso é unha sorte.
1: É un primeiro diálogo, moi...
0: Eso é unha sorte.
1: Moi irmán é diferente, moi irmán salte a primeiro.
0: Eu tamén.
1: Eso é moi irmán, pero non, é o diálogo, non te problema, é se... Se me canse moito, prefiero marchar.
0: Evitar o conflito.
1: Cando pasa, lle pasou, xa tamén.
0: Moi ben, hai que evitar conflitos.
1: Claro que vai a discutir, mira, dois non discuten xa nunca.
0: Eso tamén é verdad. Por eso, pero hai problemas de abondo como para que si falamos máis ou falamos menos. Eso non é un problema.
1: Hai problemas de abondo, se lle fixéramos casos que temos cada unha deis, éramos dos outros, se non era mellor.
0: Efectivamente.
1: Pero bueno, así é vida, ten que ser así. Eu fui toda a vida, ten que seguir.
0: Pois a ver se non tardamos tanto en falar, ánimo co traballo, a mellorarse, e imos falar coa panorama, vale?
1: Sí, moi ben.
0: Gracias, José Manuel.
1: Cando vai a ser vendoado, a ver se volvemos a falar, a xe comentalo máis.
0: Estupendo, ánimo tamén para teu irmán, vale?
1: Internista ese dentro dun día, se descoza de lo que me di.
0: Veña, pois ánimo, que vaya todo ben, xa nos contarás.
1: Vale, igualmente.
0: Ata a próxima, chao.
1: Vale, veña, chao.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Ahí dejamos a Paulina Rubio, son las 6:49 y tenemos a Fernando en Cedeira. Hola, Fernando.
2: Hola, Susana, muy buenas tardes, ¿qué tal?
1: Por aquí muy bien, ¿cómo vaya tarde por ahí?
2: Por aquí muy bien, muy bien.
1: Bueno, ya más recuperado entonces.
2: Muito mais.
1: Xa camiñas mellor, sí.
2: Sí. Camiño con muletas, pero bueno, camiño mellor, non teño nada.
1: Sin dolor. Hoxe,
2: un día un poquinho especial. Porque é un poquinho mellor que ayer, o sea, que cada día vou notando
1: unha melloría.
2: Sí.
1: Qué ben. Pois pues sí. Eso é a idea, eso é o objetivo, estáse cumplindo, qué ben.
2: Sí, no, bueno, este é o objetivo, tardará un pouquinho, pero bueno, moi ben, eu estou moi contento. Mira, como é que me quería apuntar a barbacoa esa que vai facer Antonio de Riazor.
1: Ah, sí. Xa te apuntabas, xa comías aí un criollo e bailabas un pouco as muletas, verdad?
2: Bueno, bailar vamos deixar.
1: Bueno, así movense un pouquiño, pouco a pouco.
2: Sí, pues, eso.
1: Alégrome moitísimo, Fernando, de que vayas moito mellor cada día, de verdade. Qué ben.
2: Sí, no, esto parece que vai, como dixo o meu fillo, como que me chamou, agora está traballando tarde, chamou pola mañá e dixo-me, que papá, como vas? Dixo, moi ben, e dixo, bueno, parece que vai a cousa ben tan boa.
1: É toda ben, non?
2: Sí, é toda ben, sin eu, pois parece que sí, a ver, vamos a ver, poido recaer, que fai 8 semanas que me operaron, pero bueno,
1: non, se xa estás mellorando, non vas para atrás, xa verás como non.
2: Espero que non, porque estou moi contento, sí, ¿eh?
1: Claro que sí, home, todo é para mellorar, a máis ahora estás para ben, estás renovado, así que
2: sí.
1: Non hai que pensar en para atrás, sino para diante.
2: Bueno, eu teño esa esperanza, o sea, que eu, a miña esperanza é cada vez mellor.
1: Claro que sí, home, estás de cumplindo, onde logo, claro
2: sí,
1: que sí.
2: Sí, de verdad que sí. A ver, teño revisión por día 3, a ver como vai, bueno, a ver.
1: Seguro a que ver. Ven, xa nos contarás.
2: O resto xa está todo feito, as rapiñas xa me sacaron, xa dixo Mari Carmen, xa comentou Mari Carmen, entonces, pues mira, agora xa estou más
1: máis como un pouco, sí.
2: Sí, porque agora xa podido acostarme de poñerme sobre ese lado, bueno, xa moitas cousas diferentes ao que tiña que facer.
1: Moi ben.
2: Sí.
1: E que te vamos poñer entonces hoxe? Que te apetece?
2: Vamos poñer algo para alegrar a tarde. Queriéndote e adorándote de los Villes.
1: Villos Caracas, sí. Queriéndote e adorándote, sí, moi
2: sí.
1: Ben.
2: Sí, vamos a alegrar un poquinho tarde porque houve un momento que non, a min, houve palabras que non me gustaron aí de unha certa persona, pero bueno, hai que aguantar de todo, se estamos de cara ao público, ou que estuvemos, por exemplo, que estuvemos de cara ao público, que a juntar as veces, non quería decir unha palabra, pero bueno, vamos a deixar así.
1: O mellor é disfrutar do presente. O presente eres ti, é a nosa música, e vamos a bailar. Vamos a aproveitar, o momento.
2: Vamos a bailar, venga, bueno, vamos a dedicar.
1: Vamos a intentar movernos, veña, pouco sí, a pouco.
2: Vamos a dedicar, en primeiro lugar, a miña Mare Carmen. E despois vai para José de Ordes, Miranda, Balbina de Tordoia, a ver se o ano que ven estamos un pouco mellor.
1: A ver se o ano que ven xogades contra o Deportivo, home, a ver.
2: Eso, é que vamos xogar contra sí. O Deportivo, porque o Deportivo está aí, o sea que agora...
1: Ai, a tres puntos de primeira.
2: Ah, é que depende deles mismos, o sea que...
1: Sí, non poden fallar, non poden.
2: Non, é que non debiendo fallar, tal
1: si
2: como...
1: Se fan esta fin de semana que non esperen para outra, que fan
2: a esta. Podendo ser que este fin de semana que se xa...
1: Que quede xa o ascenso, sí. Verdad? O gallá.
2: Ojalá. E despois, para Mari Carmen de Valdiveño, Ana de Coruña, Pilar de Lugo, e para Julia de Ferrol, que non é o estilo de música dela, pero hoxe toca y esta.
1: Bueno, seguro que se encanta igual, seguro.
2: Eu penso que sí. E para ti e para Lucía.
1: Moitas gracias, Fernando, alegrámonos de que todo vaya mellor, vale?
2: E bon fin de semana.
1: Igualmente, a seguir aí a escoita, apertas para os dous.
2: Un abraciño.
1: Gracias, chao. Fernando, chao.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Manter Galicia verde é cousa de todos. A prevención é a mellor defensa fronte aos incendios. Ter limpa de biomasa unha faixa de 50 metros ao redor do teu núcleo é fundamental, porque crea unha barreira natural para frear o avance do lume. O Goberno galego ofrece apoio a concellos e particulares para lograr este obxectivo. Cumpre coa túa parte. 50 metros. Pon límite ao lume. Máis información en mediorural.xunta.gal. Xunta de Galicia.

0: 7 y 13 minutos de la tarde, nos vamos hasta Lalín, allí está Sira. Hola, Sira.
1: Hola, Susana.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo vas?
1: ¿Cómo estamos? Ven, ven, poñéndonos tomates.
0: Ah, se decía, no te estés sofocada, sudando un poquiño.
1: Poñéndonos tomates.
0: Bueno, pero esa tarde está calurosa por ahí, ¿no?
1: Sí, que fai calor. O que pasa que está, fai calor, pero está nublado.
0: O sea, no está despejado, ¿no? O sea,
1: está un día feo, sí, fai moito calor, pero está nublado.
0: Está pesadillo, pesado, sí.
1: Entonces
0: sí,
1: andamos poñéndonos tomates.
0: Bueno, está ben a cousa, si hoxe quemas calorías a tope, que entre que sudas e o exercicio que fas aí cos tomates xa...
1: Sí, xa, non fai falta ir á gimnasia.
0: Mereces unha boa cea hoxe.
1: Sí, hoxe teño ganada.
0: Bueno. E que chimos poñer mentre estás aí cos tomates? A ver que te apetece.
1: Por mira, ponme un popurri de cumbias ou así, porque teño outro neto de cumpleanos.
0: Ai, que ben.
1: Outro neto, que fai 19.
0: 19, bueno, xa...
1: Uf.
0: Xa un rapacinho.
1: Non é miraxe que nos vamos bellos, Susana. Cuidan atrás que tiro por nós.
0: Bueno, pero seguramente que para ti sempre vai seguir sendo un neno, seguro.
1: Sí. E ademais que foi o primeiro, foi o que máis gana tiña dele, así que...
0: Claro.
1: Ao ser o primeiro, ten a ganar.
0: E ademais parece que foi onte e xa están aí 19 niños, mira tú.
1: E é afillado tamén.
0: Tamén, ajá.
1: Ten as dúas cousas, así que non pode... E dixen, vou chamar, que despois mañá xa hai menos tempo, ter máis prisa, e así.
0: Bueno, entón, como se chama ese neto?
1: Santi.
0: Santi, veña. Pois para Santi moitas felicidades. Poñemos aí un mix de cumbias para bailar todos.
1: Sí,
0: e que baileste aí tamén na horta.
1: Home, claro, o sábado daramos xantar, entonces mira que ben.
0: Ai, sí, valo pasar con el, sí.
1: Sí, porque o cumple a sábado.
0: Ah, que ben, o día propio.
1: Entonces o sábado, bueno, pasar con el que me deu xantar.
0: Cadra, lle ben, entón, en fin de semana, mira que ben.
1: Claro, así lo vamos os fines de semana todos seguidos.
0: Todo de festa, de cumpleaños. Viñeche de Barcelona e todo foi festa despois.
1: Sí, que despois tuvo unha graduación da neta, o sábado pasado. No, bueno, no, agora levan os días.
0: Que maravilla, que maravilla.
1: Que non aburro,
0: Xa iba sendo hora de poñer os tomates, que xa iba a ser tarde.
1: Bueno, claro, pero mentre hai festas, primeiro son as festas, despois
0: ten razón, que hai tempo para todo demais, ten razón.
1: Que te parece? Despois que Dios dirá.
0: Pareceme como ten que ser, desde logo, sin muller,
1: sí. É como, vos andades comigo, tiño vos alá máis aquí. Vos podes estar tranquilos que vos estou ainda en dor.
0: En todas partes, moi ben, así me gusta.
1: Eu aquí levo-te no bolsillo e a xa lá teñente colgada.
0: Ali está Catalina. Mira, e ademais do teu neto queres dedicar a para quen en especial, Sira, esta canción, este mis de cumbias.
1: Pois mira, para todos os radar, para Ligozo, Manuel da Estrada e a familia que dedica sempre, para do Parchís, para Concha, e para María, e para toda a miña familia, para todos, e para todos os de Radio Voz.
0: Estupendo, Sira. Pois mandámosche moitos biquiños a pasarlo moi ben a fin de semana e a disfrutar moito do neto, vale?
1: Para vos tamén, Susana.
0: Moitas gracias.
1: Para Lucía, vale.
0: Gracias, Sira. Biquiños grandes. Ata a próxima. Chao.

0: Sorprende con tu voz dedicando una canción. Manda tu nota de audio al 672 16 77 55.
1: Hay mucha gente que nos escucha mientras trabaja, como es el caso de Bego, que se anima a enviarnos esta nota de voz.
2: Hola Susana, buenas tardes. Chámome Begoña, Bego. Quería dedicarle una canción a miña compañeira Lourdes, que estamos traballando no cole de Covelo, para animarnos a tarde, agradecerlle porque ela foi a que me recomendou esta emisora para escoitar mentres traballamos. Faise noso traballo moi moi moito máis levadeiro. Moitas grazas. A canción dame igual, a que máis vos guste a vos. Moitas grazas e boa tarde.
1: Graciñas a ti, Bego, por escoitarnos e por pedirnos unha dedicatoria a través do WhatsApp. Alegrámonos moito de que vos nos escoitedes todas as tardes mentre traballades, e non sei, claro, o vosso gusto, o teu gusto musical. Hai tantas cancións que deixalo na nosa lección é un pouco de responsabilidade, porque se cada non vos gusta. Así que a próxima vez agradecemosche moito que nos digas un artista ou un grupo, pero imos arriscar, e como estás aí traballando e movéndoos un pouquiño, imos facer que bailedes a ritmo de bachata, e imos dedicar esta canción de Chayanne, este Bailando Bachata.

0: En galego tes moito que dicir.
1: Por iso, teñas a idade que teñas.
2: Sexas de onde sexas.
3: Fagas o que fagas.
4: Esteas onde esteas.
0: Saca a lingua que levas dentro. Cando falas galego para aprender, para comunicarte cos teus, no teu día a día no traballo ou nas redes sociais, non só te fas entender, tamén fas que medre unha lingua que di moito de nós. Xunta de Galicia.

0: Esto es A Noche con Esther, estamos en Radio Voz. Seguimos en directo. Buenas noches.
1: Bueno, ¿y qué tal, Juan Antonio?
0: Bueno,
1: ¿qué tal estamos?
0: Aquí estamos, aquí estamos.
1: Bueno, pues...
0: Hablando un poco.
1: Para todas y para todos, ¿no?
0: Igualmente, gracias.
1: Dico, ¿no? Bueno, pues aquí hablando un poco también, ¿no? Bueno.
0: Falando un poco, que ao contrario, falando un moito, xa sabedes, un moito. Gostaríamos, eu supoñía que moitos dos homens e as mulleres que nos están escoitando terían moitas cousas que dicir ao respecto disto, pero foi unha suposición, non sei se errada, ou quizáis non tiña que ver co clima. Algo así. É raro, porque isto é un tema chulo. Un tema chulo.
1: Sí, sí, ¿no?
0: Ay, en fin, bueno.
1: Bueno. Igual o clima que está moi bon, pois invita a falar tamén, eu creo que invita a sí, ¿no? Se invita moitísimo si a xente se quere dar un poquinho por por enterado de que está un clima estupendo, de que se pode estar pois hasta ahora pois de charla con outros amigos, sí. Claro, é verdade, sí. ¿No? Sí, sí. Uh-huh. Eso é.
0: Bueno, pero moita xente que está escoitando ten moito que dicir, podría facelo perfectamente, pero quizáis tamén é curioso iso, sobre determinados temas últimamente, parece que non nos atrevemos a dicir o que pensamos. O cale é estrano.
1: Bueno, o tema ¿no? que si é estrano, sí, ¿no? Pues sobre todo porque o tema cambiou moito de cando era máis
0: claro,
1: novo, máis neno.
0: E sería moi interesante falar de esa evolución, sí, ¿no? E de como vivimos, ¿no? O percebimos, o que vemos, ¿no?
1: E pasamos dunha etapa sin libertades ou con libertades escasas, non? A ser libres en todos os sentidos, non? Menos que están presos, claro, pero eso incluso dentro de eso es, pues hai liberdade para facer cousas, non? Bueno, conto un detalle, ¿no? Un conto, ¿no? Hay cuatro personas, ¿no? Cuatro personas, dos personas son asturianas y dos personas son galegas, ¿no? Son dos rapaces y dos rapazas. Rapaza asturiana, rapaza galegas, ¿no? O rapaz asturiano e a rapaza galega coinciden en Madrid, bueno, pois estudiando, ¿no? E coinciden logo en Madrid pois traballando no mesmo traballo, un traballo bueno, pois moi exixente, non mal traballo para os dous, bueno, os dous estudiantes, os dous galegos son parella en principio, non? Uh-huh. Tanto a rapaza estudiana como o rapaz galego coñecen a outra persona, non? Entonces son dous chavales pois moi majos os dous, non? Uh-huh. Os dous que viven en Madrid, non? E ademais o rapaz galego está convencido de que aquel sería unha moi boa parella para a súa parella, non? Quero decir que en ese sentido, entre os dous que viven en Madrid, pois hai afecto, non? Os que viven en provincias están máis distanciados. Pero a pesar do afecto que se poden ter as dúas persoas que viven en Madrid, pois respetan en a relación que teñen ca outra parella que teñen, non? En Galicia, en Asturias, non? Bueno, ao final, bueno, pois o rapaz asturiano termina en Asturias e a rapaza galega termina en Galicia. Si a parella os dous rapaces en Madrid hubiesen seguido pois a relación en outro sentido, para nada sentiría que hubiese sido traición en ningún sentido, ¿no? En ningún sentido, ¿no? O sea, quiero decir que as cousas son así, os afectos son así desta maneira. Probablemente as relacións a distancia teñan máis difícil consistencia, non? Ou máis difícil defensa, non? Pero pasou así desta maneira, non? Entón estou falando dunha de un caso certo de verdade, non? Non? Bueno, pois se houvese sido de outra maneira, se houvese habido unha relación entre as persoas que vivían en Madrid, tampouco pasaba nada, non? Non? Sobre todo no caso eran dúas moi boas persoas, non? Que podían vivir tranquilamente, formar pois unha vida como fixeron da outra maneira os dous asturianos, os dous galegos, non? Bueno, pois unhas parellas que foron para toda a vida, non? Bueno, pois eso é unha quero poñelo con exemplo porque a veces falase de infidelidade e ás veces pois sí que se fala con dor de infidelidade, non? Pois cando levas, por exemplo, pois unha parella, non? Que en principio, bueno, pois faz todo ou te xuntas ca outra persona, incluso con papeles por medio, e incluso pois tes unha familia, e pasan moitísimos anos moi ben, non? O sea, dunha relación estupenda, non? E da noite para mañá, pois unha das personas que ten unha relación con outras personas no seu entorno de traballo, como tiñan estas dúas personas primeiro que conto, non? Bueno, pois hai esa outra relación afectiva no entorno de traballo con outra persona, e decides romper a unión que tiñas ca outra persona, non? Entonces, bueno, pois como se pode entender eso como traición, ou simplemente que hai outro tipo de afecto, o afecto con outra persona, non? Foi un desastre para o grupo primeiro, pois o que a outra persona resolvese desta maneira, pois a unión que tiña ca outra e con resto da familia, un descoloque, a outra persona quedou totalmente descolocada, as outras personas quedaron totalmente descolocadas, non? Tamén quedou descolocado pois a persona que decidiu, non? Que tivo a esa outra relación afectiva ca outra persona, e tamén quedou, bueno, supoño conmocionada polo que ten unha relación con outras personas no seu entorno de traballo, como tiñan estas dúas personas primeiro que conto, non? Bueno, pois hai esa outra relación afectiva no entorno de traballo con outra persona, e decides romper a unión que tiñas ca outra persona, non? Entonces, bueno, pois como se pode entender eso como traición, ou simplemente que hai outro tipo de afecto, o afecto con outra persona, non? Foi un desastre para o grupo primeiro, pois o que a outra persona resolvese desta maneira, pois a unión que tiña ca outra e con resto da familia, un descoloque, a outra persona quedou totalmente descolocada, as outras personas quedaron totalmente descolocadas, non? Tamén quedou descolocado pois a persona que decidiu, non? Que tivo a esa outra relación afectiva ca outra persona, e tamén quedou, bueno, supoño conmocionada polo

0: otro tipo de afecto, o afecto con otra persona, ¿no? Fue un desastre para o grupo primero, pues, o que a otra persona resolverse de esta manera, pues a unión que tenía cauta con el resto da familia, un descoloque, a otra persona quedó totalmente descolocada, otras personas quedaron totalmente descolocadas, ¿no? También quedó descolocado pues a persona que decidió ¿no? Que tuvo a esa otra relación afectiva con otra persona, y también quedó, bueno, supongo conmocionada por lo asunto, ¿no? Porque se rompeu definitivamente a unión que tiña, ¿no? A unión que tiña de outra maneira, e incluso, bueno, pois probablemente a outra relación tampouco saliu tan ben, non? Vamos, a outra persona tamén era consciente de que a persona que estaba a ter esa relación afectiva, pois tiña outra familia, e non coñezo solo un caso, sino que coñezo varios, non? En esos casos, pois sempre a rotura dunha unión con outra parella, cando xa levas anos, e tes, por exemplo, en estos casos, nos casos que coñezo eu, sempre eran con familia, non? E sempre hubo, pois, destrozo, non? Sempre hubo destrozo. Inda que logo nun caso, bueno, pois, o que decidiu romper a parella unilateralmente, pois ao final terminou sendo cuidado pola outra parte, non? Quero decir que, bueno, pois danse moitas situacións, non? Agora o tema dos diferentes tipos de monogamia, non? A consciente, bueno, que sería da que estamos a falar de
1: fíxate que nese sentido, e antes de pasar a actualidade, estaba pensando eu que é curioso, porque daría a sensación de que efectivamente non hai un extraordinariamente longo histórico de procesos emocionais bastante difíciles derivados de todo este tipo de cousas, non? Sí?
0: Pues, de verdade, claro, non?
1: Quero dicir, é posible que no pasado houbera algún tipo de, non sei, sufrimento ou algo derivado de, non? Este tipo de cousas, este tipo de cuestións. O marxe de que agora todo mundo diga que dialogamos e se dialoga, cando todos sabemos que iso non é verdade, pero sería outro tema, non? Presumiblemente todos dialogamos moito, falamos estas cousas moi consensuadamente. Raro, porque últimamente a xente non conversa. Fala co móvil, pero non fala ca xente, o cual sería bastante curioso. Pero é posible que agora todo estea moi dialogado. Témome que no século XX, boa parte do século XXI, iso non era, non? Ou sí?
0: Non, iso non era, non?
1: Creo que non era así, non? Sí? E creo que falábamos de cousas bastante diferentes no pasado, non sei, ou recentemente, ou así. É curioso.
0: Inda que eu teño a noticias que teño o que teño falado coas personas que estiveron en esta situación de ruptura, é o que ti acabas de dicir, que non se fala, vale? Entonces o non falar,
1: as veces aquilo tamén, de que si non se fala non existe,
0: vale? entonces ese sí que ven a ser un problema, porque é verdade que non se fala. Coñezo incluso casos moi anteriores a que eu fora incluso, non me falo, por exemplo, da miña tía de Maruja, non? Falo porque ela casou moi xoveciña, non? Casi como miña avoa, non? Non chegaba a ter 16 anos cando casou, nin se está siquiera se tiña 15, non? E o seu primeiro marido, pois era bastante maior que ela, non? Entonces cando aquí houve a República, non? A República, houve un divorcio na Coruña, que non digo de quen, pero o segundo divorcio que houve na Coruña foi precisamente o de miña tía, non? Que despois se volveron a xuntar outra vez, non? Despois da guerra, hasta que la muerte lo separou, non? Que é verdade así, hasta que se foi meu tío, non? E despois volveron a casar en